0: Radios konto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām neliels lietus un pušot lēnam vējam veidosies migla un dūmak. Gaisa temperatūra 4-7, piekrastē 8-10 grādi. Dienā, sākot no Kurzemes, Latvijas šķērsos plašāk nokrišņu zonu, dienvidu austrumu, dienvidu vējš, piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 9-13 grādi, Rīgā bez ievērojumiem nokrišņiem naktī, un veidosies migla un dūma, ka dienā pa laikam līs, gaisa temperatūra naktī 7-8, dienā ap 10 grādiem.
0: Radios konto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām neliels lietus un pušot lēnam vējam veidosies migla un dūmak. Gaisa temperatūra 4-7, piekrastē 8-10 grādi. Dienā, sākot no Kurzemes, Latvijā šķērsos plašāk nokrišņu zonu, dienvidu austrumu, dienvidu vējš, piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 9-13 grādi. Rīgā bez ievērojumiem nokrišņiem naktī un veidosies migla un dūma, ka dienā pa laikam līs. Gaisa temperatūra naktī 7-8, dienā ap 10 grādiem.
0: Radios konto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.

0: zini pareizos atslēgas vārdus.
1: Mans mīļākais radio ir Radio Skonto.
0: Tieši tā. Radio Skonto jau 22. Gadu dāvina saviem klausītājiem jaunu auto un 21 jau ir uzdāvināts.
2: Gaidi zvanu, atbildi ar atslēgas vārdiem un laimē jaunu Hyundai Inster no Skandi Motors.
0: Vai 400 eiro naudas balvu.
2: Pareizi atslēgas vārdi.
0: Mans mīļākais radio ir Radio Skonto. Galveno balvu doties apskatīt iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām neliels lietus un pušot lēnam vējam veidosies migla un dūmak. Gaisa temperatūra 4-7, piekrastē 8-10 grādi. Dienā, sākot no Kurzemes, Latvijas šķērsos plašāk nokrišņu zonu, dienvidu austrumu, dienvidu vējš, piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 9-13 grādi, Rīgā bez ievērojumiem nokrišņiem naktī un veidosies migla un dūma, ka dienā pa laikam līs, gaisa temperatūra naktī 7-8, dienā ap 10 grādiem.
0: Radios konto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.

And have we got news for you.

0: Nekad neesmu sapratu šajā dziesmā, vai viņi zied, tie ir valdošie vīrieši vai vecīti līstu. It's raining men.
1: Raining.
0: Jā, it's raining men. Nesaprotu, tur ir komats vai nav komata starp tiem vārdiem. Ir bez divām minūtēm seši.
1: Trešdien šodien, 14. oktobris.
0: Gāžam.
1: Mēs šodien sākam mūsu atslēgas vārdu spēli.
0: Mēs sākam zvanīt. Nu labi, varbūt negluži mēs.
1: Desmitos.
0: Jā, jā, bet... Pamazām rām, lēnām gatavojamies. Un Vilhelmīnai un Minnei šodien vārdien. Te Rīta Valdis un tu kaut kur pasaulē. Radio Skonto Shine bright like a diamond Shine bright

Sešos trīs minūtes. Ja nu to pēkšņi no paša rīta, kas ziņojams, tad 27 22 8 8 5 5 rīziņu un WhatsApp ziņu numurs.

0: Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
1: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
0: 7. novembrī Rēzeknē Latgales vēstniecībā Gors. 12. novembrī VEF kultūras pilī Rīgā.
1: 14. novembrī Valmieras kultūras centrā un 21. novembrī Jelgavas kultūras namā.
0: Un 22. novembrī Ventspilī teātrinamā Jūras vārti.
2: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu, nu ko tu nesi?

0: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus – vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē! Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: Tev patīk pārdot un ir veiksmīga pārdošanas pieredze ar biznesa klientiem? Pievienojies Skonto mediju grupas komandai kā reklāmas projektu pārdevējs. Sāc un ej tik tālu, cik vien spēj. Vairāk Skonto TVLV sadaļā Vakances.
3: Rīt ir 6.9 minūtes.
4: Un dienas doma.
3: Dienas doma ir...
4: Sākam. Es iedzusīju vienkārši kalendārā rakstīt.
3: Mēs sākam. Jā. Mēs sākam zvanīt, tāpēc pārmaiņas pēc ir jāieslēdz telefonam skaņa, lai nepalaid garām mūsu zvanu. Un jāatbild ar atslēgas vārdiem, mans mīļākais radio ir radios konto. Un iedomājies, cilvēkam neviens nezvan, un tad pēkšņi piezvan no radio pa taisno uzreiz. Nu, lūk, tā kā tu vari sākt to spēli ar pasauli, vienkārši atbildot uz visiem vārdiem, uz visiem zvaniem ar vārdiem, mans mīļākais radio ir radios konto. Melot nevajag. Mēs negribam uzdāvināt mašīnu kādam, kurš melo. Nu, jo ja tev nav mīļākais radio, bet otrs mīļākais radio tikai. Nu, ir okay, bet nu, ar tiem vārdiem nevar tikt pie mašīnas. Lūk, bet vispār tā šīs dienas doma bija tāda, pēkšņi atceries par kādu cilvēku, par kurš esam bija aizmirsts, bet kuram tavā dzīvē īstenībā joprojām iespējams ir nu, liela nozīme. Aizsūt viņam ziņu ar kādu jautājumu, vai aizsūt, nezinu, kādu saiti uz video foršu, kas jūs abus varētu saistīt, vai kādu bildi, ko tu atrodi pēkšņi telefonā. Jo bieži vien ir tā, ka mums uzpeld kaut kādas bildes no seniem laikiem, tur tas cilvēks ir, aizsūt viņam to bildi. Es domāju, ka cilvēki priecājas parasti. Mums, piemēram, vakar vai aizvakar moto brāļu māsu četā parādījās bilde, kurā viens no mūsu moto brāļiem ir ar matiem, iedomājies. Un tas ir bijis ļoti sen tas ir bijis. Un uzreiz sākas aps, a man zin kā, a pasties kāda man bija mati. Nu tā, nu forši. Pēkšņi tev ir par ko parunāties, jā. Tā kā šīs dienas tā doma vienkārši ir, nu pēkšņi atceries par kādu cilvēku un atgādini viņam, ka tu atceries. Jā, tā ir tik forša lieta. Un galvenais, tas tev neko nemaksā. Un arī pašam patīkam. Vai pašai. Radio Skonto. Tā arī var rakstīt. Hei, nu pat par tevi atcerējos. Kā tev iet?

6:19 minūtes. Labrītiņ. Mums tur ārā ir brīnišķīgs rudens gaidāms. Cerams.

0: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai centrālajā laboratorijā, oktobrī un novembrī, senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi, bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti Veselība. Negaidi rindā! Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-68302.
1: Vērienīgākā mēbeļu un interjera izstāde Ķīpsalā. Jaunākās mēbeļu dizaina un interjera tendences. Gultes, matreči, dīvāni, galdi un krēsli. Apsēdies, atlaidies un izvēlies. Mūsdienīgas virtuves iekārtes un apdares materiāli. Moderni gaismekļi un citi dizaina elementi. Īpaši izstādes piedāvājumi un dizaineru konsultācijas. Iedvesmojies un iekārto mājokli ar prieku. No 16. Līdz 18. Oktobrim Ķīpsalā.
2: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
3: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 € ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Īpašās deluks garšas radītas baudīšanai jau Lidl no pirmdienas. Augstākā labuma olīveļa 0,5 litri 7,99, apelsīni šokolādē 150 gramu 3,99, bezalkoholiskais karštvīns 750 ml 2,99. Lidl ir vērtīgi.
7: Desmit seši, 24 minūtes.
8: Jā. Palūkosimies, jā, mūsu rubrika, kamēr mēs gulējām, kas noticis. ASV senatoru un Amerikas latviešu aicina Trumpu atteikties no darījuma ar Krievijam. Tāds viens no pirmajiem virsrakstiem šodien LSM. Valsts kancelējai un nozar ministrijām uzdod līdz gada beigām taupīt līdzekļus neskarot algas. Un premjers saka, šobrīd nav iespējams aizliegt Krievijas graudu tranzītu. Tās ir pirmās lielās ziņas šodien LSM LV.
7: NATO sāk ikgadējās kodolmācības, steadfast noon, Delfi raksta, tad Eiropas Savienība zaudē ģeopolitisko ietekmi, bosniešu eksperts kritizē Eiropas pasīvo attieksmi Balkānos, tad vēl turpat blakus mūsu spārņi salūza, aizlidoja tā saskaņas un jaunās konservatīvās partijas līderi par zemo atbalstu vēlēšanās un MI5 vadītājs, kas ir Britu izlūkdienests, saka agresors numur viens esot Krievija. Un FIFA prezidents saņēmis iespaidīgu slepenu maksājumu jauns skandāls FIFA. Nu, tā ir gan vien ritīgi interesanti iestādi, kas ir nu, Pasaules futbola federācija. Mm-hmm. Delfi, tie ir virsrakstu galvenie.
8: Jauns LV raksta par to, ka pavests Leons pārciets ļaundabīgu plaušu audzēju operāciju. Nepatīkam prognozu Kulberga atbalstītājiem apvienotais sarks jau drīz varētu šķelties. Arī tāds viedoklis šodien izskan Jauns LV. Un Nostradama pareģojums saskata parā norādes uz pieciem nozīmīgiem notikumiem 2027. Gadā.
7: TVNS raksta savukārt, ka Krievijas agresora armija Ukrainā cieši rekordu liels dzīvās spēka zaudējumus. Tie tik tur grūž tos ļaudis frontē iekšā un nekas nebeidzas. Tad krūmi sakustējās, tur bija astoņi, kāpēc zinēja medības Latgalē vairs nav drošas, jo tu gāji nu, tur medīt kādu dzīvnieku un nomedīji ļaudis, kas nāk no pāri robežē nelegālajā. Tas TV netā vien no galvenajiem virsrakstiem savukārt Apollo, nejaušu gāja, garām gāja vajā ar auto veikalā notver un nu traki, Jēkabpilī kaut kas traks atgadījies ir. Tas Apollo raksts. 6:26 minūtes labrīt.

0: pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Rīgā šodien un rīt notiks starptautiskā kiberdrošības konference CyberChess. Konference pulcēs kiberdrošības tehniskos, politiskos un militāros ekspertus, internetu un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējus, domēnu reģistru pārstāvjus un citus nozares profesionāļus no Latvijas un ārvalstīm. Šodien notiks lielo un strateģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomes sēde. Valsts kancelejā atklāja, ka sēdē plānots pārunāt aktuālo investīciju projektu virzību īpašu uzmanību pievēršot aizsardzības jomai. Ministru kabinets vakar nolēma aicināt SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET pašas izvērtēt iespējas izpirkt Zviedrijas uzņēmumam Telia Company piedrošās kapitāla daļas. Kā žurnālistiem pēc valdības sēdes paziņoja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta, ārējo konsultantu iesaiste turpmāk vairs nav paredzēta. ASV senatori no Republikāņu un Demokrātu partijām aicinājuši prezidentu Donaldu Trumpu izbeigt vienošanos par Krievijas dīzeļdegvielas piegādēm, nosaucot to par nodevību, kas finansēs Maskavas karu Ukrainā, bet maz palīdzēs mazināt augošās degvielas cenas. NATO ģenerālsekretārs Marks Rite šodien uzturēsies vizītē Igaunijā. Vizītes laikā viņam paredzēts tikšanās ar prezidenti Illi Madisi un citām valsts augstākajām amatpersonām. Vienlaikus NATO sākusi gadējās mācības, kuru mērķis ir alianses teritorijas aizsardzība izmantojot kodola ieročus. Mācībās Steadfast Noon, kas norisināsies līdz nākamās nedēļas beigām, piedalīsies 17 valstu bruņoties spēki. Bet Romas pāvestam Leonam 14. Vakar tika izoperēts ļaundabīgs audzējs labajā plaušā un viņš pēc 90 minūšu ilgas operācijas normāli pamodies, tā paziņoja Vatikāns. Vatikāna ziņu avots pavēstīja, ka tiek veikti tālāki testi, lai noskaidrotu, vai vēzis ir izplatījies.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: Dienā gaidāms mākoņiens laiks teritorijas lielākajā daļā palaikam līs, būtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējuši piekrastē, tas būs mērens līdz mērens stipars, jūras piekrastē pastiprinoties brāzmās 15 līdz 18 metri sekundē, bet dienas vidū kurzemē vējuši pakāpeniski iegriezīsies no rietumiem, ziemeļa rietumiem, maksimālākais temperatūra gaidām plus 9 plus 13 grādu robežās. Rīgā debesis aizklās mākoņi, kas sākot no dienas vidus palaikam atnesīs lietu, būtīs mērens dienvidu vējuši un maksimālākais temperatūra būs ap plus 10 grādiem.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.

0: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Līdz 2. novembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mērces pilva saldā tomātu 510 grami 1,39 €. Baltās vistu olas Ovostar L10 10 gabali 1,69 €. Rieksti vai žāvēti augļi Nuts to go no 1,39 €. Aibe vienmēr par rokai.
2: Gintāro mēbeles svin savu 24. dzimšanas dienu. Svētku atlaides visu oktobri. Matračiem atlaide no 30 līdz 50%. Visiem recliner krēsliem atlaide 25%. Bet matracis Nova Sleep One 1,60 m tikai par 199 €. Sadaliet pirkuma summu 10 maksājumos bez pārmaksas.
3: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
4: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne Mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni Mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
5: Tu jau gaidi zvanu?
6: Atbilde ir atslēgas vārdiem. Mans mīļākais radio ir Radios Konto, un mēs tiksimies spēles finālā. Iepirkšanās un izklādes centrā Akropoli Alfa.
5: Galvenā balva – jauns Hyundai Inster no Skandi Motors. Atceries īstos atslēgas vārdus. Mans mīļākais radio ir Radios Konto.
7: No labrīt, 6.42.
8: Mūsu klausītājs Edgars raksta, pēc vakardienas stāsta par apkamšanos aizdomājos, kā jūs abi no rīta sasveicināties. Netaču paspiežot viens otram roku. Jautā arī tāpēc, ka mums darbiņā pamazām dāmu šoferīšu pulciņš paliek kuplāks. Un tad kādā brīdī jautājums, un kā sasveicināties? Ar večiem tur viss skaidrs rokas spiediens, bet kā ar dāmām? Tā mūsu klausītājs Edgars.
7: Nu, tas jautājums ir, vai sasveicinies ar dvēselēm, ja vienkārši ar prātiem.
8: Jā.
7: Ar dvēselēm ir apskaujoties, jā. Ar prātiem vienkārši var pateikt čau un tā.
8: Roku mēs viens otram nesam mēs kādreiz spieduši roku viens otram, es nezinu. Varbūt pirms 30 gadiem, kad iepazināmies.
7: Es vienreiz vadīju pasākumu Dubajā. Un tur, zini, kā baigi sarežģīt ar apskaušanos un visādu pieskaršanos svešām sievietēm un tam līdzīgi. Un noteikums bija ļoti vienkārši. Tā ir viņas izvēle. Tātad tā kā sieviete vēlas, tā tu viņu arī sveic.
8: Tā kā, Edgar, tev vienkārši uzmanīgi jāskatās uz tām šoferītēm, uz tām dāmām, jā, kā viņas, ja viņas...
7: Ja viņa tev pamāja, tu viņai pamāja. Ja viņa tev sniedz roku, tu viņai sniedz roku. Ja viņa ir gatava apskauties, jūs apskaujaties.
8: Kā tu nosaki, ka dāma ir gatava apskauties?
7: Nezinu, tev ir kaut kāda kopīga pagātne, kopīga piedzīvēm, kopīga emocionāla pārdzīvojuma. Ir jābūt kaut kam, kas jūs vieno vairāk nekā tikai kopīgs darbs. Nu tā. Tā kā ir jābūt kaut kam ļoti sirsnīgi kopīgam, lai apskaušanās būtu dabiska. Bet man arī ļoti patīk apskauties ar cilvēkiem, un kādreiz tā nebija. Jā, pirms gadiem 20 tā vispār nebija. Jā, man likās, ka tas kaut kas pretdabisks, un ko tu man te pieskaries tagad, jā, un tā. Tā kā jautājums Edgar vietā, bet atbildi ļoti vienkārši. Tā vienmēr ir viņas izvēle.

6:47 minūtes. Mums ārā ir kādi 8 grādi visā Latvijā, gan arī visur vienādi. Kurš vienas piekrastē bišķi siltāks? Nē.

0: 6:50 minūtes, bez 10 minūtēm 7 no rīta.
1: Andris raksta, bet tu taču atceries, kā gads 45 vai vairāk atpakaļ Brežņevs ar visiem sveicinoties bučojās. Es biju maziņš, bet atceros, kā Padomju TV to varēja redzēt.
0: Jā, bet redz, kur Andriviņš tikmēr bučojās, kamēr nomira. Sargi sevi, ja? Ar to bučošanos ar visiem. Ir bez 10 minūtēm 7 no rīta.
1: Jā, bet par to, kā sasveicināties ar kolēģiem, ļoti labs jautājums. Zin kā, protams, ir atkarīgs no darba vides, no jomas, kur tu strādā, un tad ir uzņēmumi, kuros ir tā saucamā, nezinu, korporatīvā kultūra paredz to, ka mēs sarokojamies vai mēs vienkārši turam distanci, ja? Un te ir arī tas jautājums par to, cik vai tā tuvā draudzēšanās, vai tā tuvā draudzība palīdz vai varbūt kaut kādā brīdī traucē darbā. Jo uz darbu jau mēs nenākam draudzēties, uz darbu mēs nākam strādāt.
0: Jo iedomājies, Edgar, to ar kaut kādu vienu no savām kolēģiem apskaujies un ko pārējās par to domā, ja? Tā kā tur es, piemēram, pasākumos nekad neuzaicinu kādu dāmu dejot. Ja kāda man uzlūdz, jā, lūdzu, jā, pieklājīgi ir neatteikt un tā, bet iedomājies, tu kādu no visām viešņām uzlūdz dejot. A, kāpēc tieši to?
1: Tad tāpēc tu nedejo ballītēs.
0: Jā. Jā, tā kā, Edgar, tur šitien te uzreiz sākās nu, tāds mīnu laukš, tā kā tu tur prātīgi, ja? Mēs 9 minūtēm, 7 no rīta, bet jautājums absolūti vietā. Un princips ļoti vienkārši, tas, kurš izvēlas attālinātāko vai distancētāko sveicināšanās veidu, tam priekšroka. Nu tā, tātad, ja kāds māja, bet tu gribēji paspiest roku, tu māji pretī. Ja kāds grib paspiest roku, bet tu apskauties, tad tu paspied roku. Nu tādā veidā. Jā, tā kā spēlēt akmeņu šķērs papīri un skatīties, kurš uzvar. Sarežģīti, bet nu tā tas ir, jā. Bez 8 minūtēm 7 no rīta, labrītiņ!

Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Rīgā šodien un rīt notiks starptautiskā kiberdrošības konference CyberChess. Konference pulcēs kiberdrošības tehniskos, politiskos un militāros ekspertus, interneta un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējus, domēnu reģistru pārstāvjus un citus nozares profesionāļus no Latvijas un ārvalstīm. Šodien notiks lielo un strateģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomes sēde. Valsts kancelejā atklāja, ka sēdē plānots pārunāt aktuālo investīciju projektu virzību īpašu uzmanību pievēršot aizsardzības jomai. Ministru kabinets vakar nolēma aicināt SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET pašas izvērtēt iespējas izpirkt Zviedrijas uzņēmumam Telie Company piedrošās kapitāla daļas. Kā žurnālistiem pēc valdības sēdes paziņoja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta, ārējo konsultantu iesaiste turpmāk vairs nav paredzēta. ASV senatori no Republikāņu un Demokrātu partijām aicinājuši prezidentu Donaldu Trumpu izbeigt vienošanos par Krievijas dīzeļdegvielas piegādēm, nosaucot to par nodevību, kas finansēs Maskavas karu Ukrainā, bet maz palīdzēs mazināt augošās degvielas cenas. NATO ģenerālsekretārs Marks Rite šodien uzturēsies vizītē Igaunijā. Vizītes laikā viņam paredzēts tikšanās ar prezidenti Illi Madis

0: Eiti un citām valsts augstākajām amatpersonām. Vienlaikus NATO sākusi gadējās mācības, kuru mērķis ir alianses teritorijas aizsardzība izmantojot kodola ieročus. Mācībās Steadfast Noon, kas norisināsies līdz nākamās nedēļas beigām, piedalīsies 17 valstu bruņoties spēki. Bet Romas pāvestam Leonam 14. Vakar tika izoperēts ļaundabīgs audzējs labajā plaušā un viņš pēc 90 minūšu ilgas operācijas normāli pamodies, tā paziņoja Vatikāns. Vatikānā ziņu avots pavēstīja, ka tiek veikti tālāki testi, lai noskaidrotu, vai vēzis ir izplatījies.
1: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Domoleti ādamistabas krēsls, dažādas krāsas, 14,99. Laminēts mammut, 33. Klase, 12 mm, 12,99 kvadrātmetrā. Tefal panna, 26 cm, 14,99. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkākā Serokai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
2: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 13. Līdz 19. Oktobrim. Ar paldies karti jogurts Fantāzija. 3 veidi, 100 vai 118 grami, 49 centi. Maltā kafija Jākobs Kronung, 500 gramu, 6,99 €. Ar paldies karti cukurs Extra Line, 1 kilograms, 59 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10,000 €. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājaslapā. Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai malnalksni. Rezervē kvalitatīvus, Latvijā audzētus meža stādus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM.lv. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
6: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
7: Šeit grupa BB, mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
8: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
7: 7. novembrī Rēzekne, Latgales vēstniecībā Gors. 12. novembrī VEF kultūras pilī Rīgā.
8: 14. novembrī Valmieras kultūras centrā un 21. novembrī Jelgavas kultūras namā.
7: Un 22. novembrī Ventspilī teātrinamā Jūras vārti.
9: Eiropas lietas latviešu valodā. Seko līdzi Eiropas aktualitātēm. Katru trešdienu, 12.20, radio skonto ēterā ar jaunākajām ziņām no Briseles dalīsies Eiropas parlamenta deputāts Rihards Kols. Politiska reklāma apmaksā Eiropas parlamenta Eiropas konservatīvo un reformistu grupa. Reklāma saistīta ar informēšanu par Eiropas parlamenta, EKR grupas un Eiropas parlamenta deputātu darbu un iniciatīvām. Vairāk uzzini skontotev.lv.
10: Nu, labrīt, 7:02 minūtes.
11: Labrīt, trešdienā, 14. oktobrī dienā, kad sākas mūsu šī gada atslēgas vārdu spēle. Ap 10:00 mūsu kolēģis Kārlis sāks zvanīt, tikmēr mēs svinam Vilhelmīnēm un minām vārdu dienu. Sveicien arī šīs dienas jubilāriem. Tarīt un Valdis.
10: Un es tagad prātoju, kurā reize tagad, vai kurš gads tagad sanāk, ņemot vērā to, ka mēs zvanām kopš
11: 2005.
10: gada.
11: 2005. gads?
10: 2005. Nē, 2002. 2002. Ritiņ, man liekas, ka. Jo sanāk 2005. jāskaita un 2026.
11: arī. Labi, ko tas maina?
10: Nu, tad mēs zinām, cik auto ir uzdāvināta mūsu klausītājiem. Tur sanāk tā ne pa jokam.
11: Bet elektroauto būs pirmais.
10: Taisnība. Jā. Nu tad, labrīt, mostamies 7:03, rīta valdes un tu, 14. oktobrs.

0: noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25,000 eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
2: Oktobra jaunākā interjera tendence – veļa uz krēsla, uz durvīm, uz radiatoriem. Un tad brīnies, ka mājās vairs nav vietas. Varbūt pietiek žāvēt veļu pa visu māju? Ienāc Werners.de un izvēlies savu ideālo veļas žāvētāju. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. WDE.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
3: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva klīnika svara kontroles formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-200. 17. oktobrī svinām Stokman dzimšanas dienu. Visu dienu My Stokman dalībniekiem 20% atlaide modes, mājas, kosmētikas un delikates nodaļās. Tiekamies universālveikalā Stokman 17. oktobrī. Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts 7. novembrī Šaumī arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes, biļešu servis LV.
4: Tudišpīp! Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimi karti trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum 100 gabali iepakojumā 14,99 €. Virtuves dvieļa Rimi 2 ruļļi 3,09 €. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Woollight 3 veidi 4,5 litri 7,49 €. Rimi!
5: Nu, labrīt, 7:13 minūtes.
6: Par šo dienu vēsturē, par 14. oktobri, ir tā, ka 1964. Gadā Olimpiskajās spēlēs Tokijās čēpmetējs Jānis Lūsis savu šķēpu aizmet 80,57 metru attālumā un viņš iegūst Olimpiādas bronzas medaļu. Nu, tāds vēsturisks fakts par šo dienu. Vēl par šo dienu runājot, jāpiemina 1912. Gads, tiek dibināts Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārs un atvēršanas dienā Rīgas zoodārs kolekcijā bija 88 sugu 267 dzīvnieki. Rīgas zoodārzam šodien dzimšanas diena.
5: Cik dzīvnieki?
6: 88 sugu 267.
5: Okay.
6: 1862. Gadā tiek dibināta Rīgas Politehniskā augstskola, šobrīd Rīgas Tehniskā universitāte, kā pirmā augstākās izglītības mācība iestāde Latvijas teritorijā. Tā kā arī RTU šodien dzimšanas diena. Par neparastām svinamajām dienām runājot, šodien ir desertu diena un īsta cukura diena. Laikā, kad ir tik daudz dažādu cukuru aizvietotājumu, tad tālāk cilvēks svin īstu cukuru.
7: Bet nu, arī speciālisti atgādina, ka tie aizvietotāji īstenībā bieži vien ir pat kaitīgāki par to īsto cukuru.
6: Aizved savus vecākus pusdienās dienu, tā kā, ja tev ir vecāki šai saulē, šis ir brīnišķīgs veids, kā svinēt šo dienu, aizvest, uzaicināt vecākus pusdienās. Esi bez matiem un esi brīvs diena. 14. oktobrī pasaulē svin bija Bald and Free Day, ja pliggalvju diena. Kāpēc gan visi runā par to, cik gari mati ir skaisti, bet nevarētu runāt par to, cik labi daudziem cilvēkiem izskatās frizūra bez matiem. Tā travaliņos par šo dienu raksta.
7: Ritiņ, īstenībā ir tā, ka tur nevēl ir teikt, ka esi brīvs diena, jo
6: brīvs.
7: Tu no rīta pamosties, tu paskaties spogulī un tev tieši nekas netracina.
6: Tu esi brīvs no tēriņiem, no šampūna tēriņiem,
7: ne, arī no balzām arī no tā, ka mūždien tev tad jādomā par tiem matiem. Tad tu cepuri nevar vilkt, tad tev viņi nav mazgāti, tad viņi nav ķemēti, tad jāiet pie frizieri. Tad tev
6: tur... ir slikto matu diena, kad
7: jā,
6: stāv ne
7: jā.
6: Tā.
7: Man mm-hmm. katru rītu bija slikto matu diena un šobrīd es tiešām esmu... Plik galvains un brīvs.
6: Jā, esi bez matiem un esi brīvs. Jā. Un par jubilāriem runājot, tad sirsnīgi sveicienu Zigmaram Liepiņam. Šodien dzimšanas diena.
7: Nu, spēlēsim kādu dziesmu. Tik daudz dziesmas gribētu nospēlēt, bet nu, nospēlēšu pirmo, kas man trāpījās. Ir 7:16 minūtes. Labrīt! Radio Skonto! Sveiciens mūsu draugam Zigmaram Liepiņam.
6: Daudz laimes! Mm.

Šobrīd ārā ir 8 līdz 10 grādi. Nu, varbūt Latgalē šur tur 7, nu un nedaudz dīvaini Vidzemē ir virašos, sakal ir tikai 5 un Gulbene arī tikai 5. Lietus iet pāri Kurzemē. Izskatās, ka tiks arī Rīgai un citur Latvijā laik pa laikam. Nu jau 19 minūtes pār 7.

0: makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti Veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830
2: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displejs. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
3: Esmu daudz ko pieredzējis un jāatzīst, esmu pārsteigts. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservise LV. Īstam saimniekam jau vienmēr atrodas, ko būvēt vai atjaunot, tad kāpēc, lai būvmateriāli nebrauktu pie manis uz mājām paši? Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservise LV.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 €. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
7: Septiņu 26 minūtes labrīts.
8: Nu, redz, te viens ieraksts savietnē trec. Konts meklē 792, raksta tā. Tu satiesies ar sievieti, visi jau diezgan regulāri. Nu, tur guļa, tad pa kādam strīdiņam, tas salaps tad, bet velk vienam pie otra tā pat. Ļoti daudz sārunu un tā. Un tad tu pamani, ka viņa te pat trec, ieliek sludinājumu, ka meklē vīru. Jautājums, ko tu dari tālāk?
9: Ritiņu, nu... Nu, kā, nu tu esi izgājis atlasi un neesi viņu izturējis.
8: Varbūt, ka viņi grib kaut ko vairāk kā vienkārši tur, kā tu raksti, jā, tur satikties jā. Un pagulēt un tā jā. Tālāk. Viņi grib tiešām vīru.
9: Varbūt arī pamīlēties, ne tikai pagulēt. Jo, jo piemēram, es klausījos kādu no tādu stāstu par čali, kurš teica, vai jūs zināt, kā jūs esat ierakstīti savas draudzenes telefonā? Nu, tātad, kas tur parādās, tad, kad jūs zvanāt? Un viņš saka, viņam ir tāda draudzene, kur, nu tiešām, viņi kopās filmas skatās un tur runājas un viss viņam ir, nav, tikai nav nekā tuvāka, ja? Ir draugu attiecības. Un viņam ļoti tā meitene patīk un
8: viņš gribētu
9: bieži
8: kaut ko tiekas
9: un viss ir tik brīnišķīgi, bet, jā, un tad viņš vienreiz atkal skatās tur filmu, pazūd telefons un viņi saka viņam, nu uzzvani man, tad viņi ies tur pa māju meklē to telefonu. Un viņš uzzvana. Un jūt, kā telefons vibrē tur pat dīvānā. Un viņš izvelk to telefonu. Un redz, ka viņš tajā telefonā ir ierakstīts kā Nope. Tā tad nebūs. Tā kā tās ir divas dažādas lietas, draugi un vīrs. Jā.
10: Radio Skondo.
9: Tāpēc no sākuma noskaidro, kā tu esi ierakstīts viņas telefonā un tad jau redzēsi.

0: Ar šī rīta aktualitātēm pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Paula Stradiņa Kliniskajā universitātē slimnīcā šodien notiks krūts veselības pēcpusdiena, kurā apmeklētāji varēs saņemt speciālistu informāciju par krūts veselību un profilaksi. Savukārt 100 iepriekš pieteiktām sievietēm būs iespēja nodot siekalu paraugu bezmaksas pārmantota vēža riska ģenētiskai izmeklēšanai. Partijām līdz 2. novembrim korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā jāiesniedz aizvadīto Saeimas vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas. Saskaņā ar likumu KNAV deklarācija pārbaude veic 6 mēnešu laikā no dienas, kad beidzies deklarācijas iesniegšanas termiņš. ASV senatori no Republikāņu un Demokrātu partijām aicinājuši prezidentu Donaldu Trumpu izbeigt vienošanos par Krievijas dīzeļdegvielas piegādēm, nosaucot to par nodevību, kas finansēs Maskavas karu Ukrainā, bet maz palīdzēs samazināt augošās degvielas cenas. Viņi atzina, ka šis darījums dos Kremlim papildu ieņēmumus, lai tas finansētu pilnamērogu iebrukumu Ukrainā, kas ilgst jau 5. Gadu. Bet Krievijas balistiskā raķete otrdienas vakarā trāpīja elektrostacijai Kīvā, bet Ukraina nebija saņēmusi brīdinājumu no saviem rietumu sabiedrotajiem par šo uzbrukumu, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukraina ir atkarīga no izlūkošanas datu apmaiņas ar rietumvalstīm, sevišķi ASV, lai varētu noteikt Krievijas uzbrukumus un identificētu savu uzbrukumu mērķus Krievijā. Naktī uz trešdienu vietām Vidzemes ziemeļos termometra stabiņš noslīdēja grādu zem nulles un negatīva gaisa temperatūra šoruden Latvijā novērota pirmo reizi, to liecina meteoroloģiskā informācija. Gaisa temperatūra līdz mīnus 0,9 grādiem pazeminājās uz A3 šoseis starp Strenčiem un Valku īsi pēc pusnakts Latvijas valsts ceļu meteoroloģisko novērojumu tīklā. Savukārt Latvijas vidzģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā zemākā gaisa temperatūra naktī bija 0,4 grādi divos naktī. Lūksnē.
1: Radios konto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: Šodien pa laikam līs, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, piekrastē tas būs mērens līdz mērens stiprs, jūras piekrastē pastiprinoties brāzmām 15 līdz 18 metri sekundē, bet dienas vidū Kurzemē vējš pakāpeniski iegriezīsies no rietumiem, ziemeļu rietumiem, maksimālākais temperatūra gaidām plus 9, plus 13 grādi Rīgā ap plus 10 grādiem.
3: No, šobrīd lietus iet pāri Kurzemē, un arī līdz Rīgai būs ticis, gaisa temperatūra Kurzemē un Latvijas vidienē 8-9 grādi, Citur Latvijā no kādiem 5 līdz 8 pagaidām. 3 minūtes pār pus 8, labrīt!
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.

0: 7:37, trešdiena, 14. oktobris, Vilhelmīnēm un Minnām vārda diena.
1: Diena, kad mēs sāksim zvanīt, tev jāatceras atslēgas vārdi. Labrīt!

0: kas ir dzīves stils. Tā ir mana izvēle, kā dzīvot. Tava dzīves stila galamērķis. Spice Life. Spice Style.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
2: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Top! Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbanka mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbanka lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbanka. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
4: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen optika. Korekcijas brilles. Ietvars. Esilor lēcas ar pārklājumu. No 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11.00 līdz 13.00. Korekcijas brilles. No 19 eiro. Un redzes pārbaude. Bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
5: Nepalaid garām! Tikai līdz 31. oktobrim abonē 2027. gadam par supercenām! Abonē, kas jauns Rīgas viļņi, simts labi padomi, patiesā dzīve, pastaiga un citus iecienītākos izdevumus un ietaupi līdz pat 56%. Bet tas vēl nav viss! Abonējot, tu saņemsi garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā, kinobiļetes, sienas kalendāru un daudz ko citu. Turklāt vari laimēt 1000 eiro! Abonē jau tagad žurnāli LV! Loterijas numurs 9144!
6: Vai tu zini pareizos atslēgas vārdus?
7: Mans mīļākais radio ir Radios Konto.
8: Tieši tā! Radios Konto jau 22. Gadu dāvina saviem klausītājiem jaunu auto un 21 jau ir uzdāvināts.
2: Gaidi zvanu, atbildi ar atslēgas vārdiem un laimē jaunu Hyundai Inster no Skandi Motors.
8: Vai 400 eiro naudas balvu.
2: Pareizi atslēgas vārdi. Mans mīļākais radio ir Radios Konto.
8: Galveno balvu dodies apskatīt iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa.
9: Nu labi, 7.44 minūtes. Te Rita, Valdis un tu un...
10: Zirdziņš.
9: Šādi man katru rītu soļi skaitās. Žēl, ka to četru kāju soļi neskaitās klāt, tad mēs būtu pirmajā vietā tā Māra raksta.
10: Jā, mūsu soļu izaicinājums. Mēs kopā ar mūsu klausītājiem piedalāmies. Mums ir tāda Skonto mediju grupas staigātāju pulciņš. Ir ilgtspējīgs biznesa līgas izaicinājums vietnē Walk 15. Un paldies visiem tiem, tās līdz es pateikšu, cik mēs tur esam. Mēs esam Skonto mediju grupā... Tā. 73 cilvēki. Gan darbinieki, gan klausītāji. Un uzrakstīja mūsu klausītāja Māra. Māra šobrīd lēkā no 8. Vietas uz 10. Starp 8. un 10. vietu. Es esmu 19. vietā.
9: Nē. Ritiņi ieskaita Māras divus zirdziņus arī.
10: Jā.
9: 46 minūtes sveiciens visiem, kuri pārvietojas kājām, kad vien tas ir iespējams un ir piereģistrējušies arī tajā Vokfistīnu, kurā grupā mums jāpiereģistrē.
10: Skonto mediju grupa, bet nu jau zini, līdz piekdien beigsies izaicinājums.
9: Dienā var nostaigāt 20 km.
10: Bet tu iedomājies, mēs sākām ar, man šķiet, 98. vietu, un šobrīd mēs esam 42. vietā visā Baltijā.
9: Maliņš.
10: Jā, un tie ir liela, un priekšā, protams, ir liela uzņēmuma, piemēram, Latvijas dzelzceļš, kur ir vispār tajā staigātāja grupā 484 cilvēki. Jā, mēs jau esam tikai 73. Tā kā paldies jums, brīnišķīgs rezultāts.
9: Paldies arī Mārai un viņas zirdziņiem.

0: 7:50 minūtes, bez 10 minūtēm 8 no rīta.
1: Sveicieni Vilhelmīnēm un Minnām vārda dienā, tādi diezgan reti vārdi, un es skatos LLV raksta, ka šobrīd pietiek ieskatīties jebkuras bērndārs grupiņas garderobē pie skapīšiem, nu tur par vārdiņu rakstīt, un tur tu atradīs 3 Oliverus, 2 Emīlijas, Marku, Robertu un visticamāk arī kādu Sofiju. Šie vārdi ir skaisti, protams, bet kurā brīdī pazūd senie vārdi, kuriem nepelnīt ļaujam izzust. Un tad te minēti ir tādi skaisti latviešu vārdi, nu LLV apkopojas, piemēram, vārds Austra, saistīts ar rīta gaismu, saulēktu, ja? Velga, dzelme, mirdza, zīle. Bet Zīles man šķiet, es vēl esmu dzirdējusi, jā, bet piemēram, mirdzu, mazu mirdziņu, tu zini kādu mazu mirdziņu vai mazu velgu, nezinu.
0: Bet saulēkts arī varētu būt ļoti skaists vārds.
1: Nu un tad pie zēnu vārdiem šeit minēti ir tāli valdes, visvaldes, tad variācijas par tēmu valdes. Jā, arī starp citu es nezinu nevienu mazu valdi. Tu zini, kādu mazu valdīti? Nē, nē. Druvis, brencis un namējs.
0: Ir 7:51. Šodien tad tu vari apsveikt gan Vilhelmīni, gan Minnu vārddienā. Nu un arī gatavoties atslēgas vārdu spēlei. Mēs sāksim par dienu šodien zvanīt. Uzdevums tev vienkārši ieslēdz skaņu telefonam un uz visiem zvaniem drošības pēc atbildē ar atslēgas vārdiem. Mans mīļākais radio ir radios konto un vēl šobrīd var redzēt tik fantastiskas debesis saulē lecot. Nu tādas rozā lilīgas strīpās vien. Radios konto! Un vēl Zigmaram Liepiņam šodien ir
1: dzimšanas diena.
0: Jā.
1: Sirsnīgi sveicien, Zigmar.
0: Šī viena no tādām jaudīgākajām viņa dziesmām. Aiziet, mostamies!

0: Līvi, Amos, superzvaigzne. Redz, kur šodien brīnišķīgi diena, mēs sākam zvanīt, atbildēt vajag ar atslēgas vārdiem, mans mīļākais radio, radios konto. Savukārt, es šodien rīt dodos uz personāla vadīšanas konferenci. Un viena no lietām, par ko, protams, cilvēki atkal runā, ir tas, ka nu, tur jāizmanto ir dažādi rīki, robotizācija, automatizācija, mākslīgais intelekts, bet pasākumu organizatoru fórumā es dzirdēju arī tādu atziņu, īstenībā Sandī, man liekas, to atziņu teica no kādas pasākumu aģentūras, un viņa teica, ka jā, redz, kā bija ar savu laiku ar Zoomiem, mums likās, ka mēs ietaupām laiku, ka mums tagad ir iespēja atbrīvot laiku domāšanai un pašatīstībai, jo kādreiz mēs braucām uz tikšanos, un dienā mums bija kādas trīs tikšanās, bet tagad, kas notiek, mēs jau to brīvo laiku nevis veltām domāšanai un pašatīstībai, bet aizkrāmējam vēl ar kaut kādām trim tikšanām. Tagad tev ir nevis trīs, bet sešas. Un var gadīties, kā ar to mākslīgo intelektu un robotizāciju būs tāpat. Mēs nevis strādāsim mazāk, bet vairāk, tāpēc, ka vairāk var izdarīt. Nu, tādas lietas, par ko padomāt. Tad es rīt varēšu pastāstīt, kā gāja. Ir 7.57. Labrītiņ!
1: Ar šī rīta aktualitātēm pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Paula Stradiņa Kliniskajā universitātē slimnīcās šodien notiks krūts veselības pēcpusdiena, kurā apmeklētāji varēs saņemt speciālistu informāciju par krūts veselību un profilaksi. Savukārt 100 iepriekš pieteiktām sievietēm būs iespēja nodot siekalu paraugu bezmaksas pārmantota vēža riska ģenētiskai izmeklēšanai. Partijām līdz 2. novembrim korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā jāiesniedz aizvadīto Saeimas vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas. Saskaņā ar likumu, KNAV deklarācija pārbauda veic 6 mēnešu laikā no dienas, kad beidzies deklarācija iesniegšanas termiņš. ASV senatori no Republikāņu un Demokrātu partijām aicinājuši prezidentu Donaldu Trumpu izbeigt vienošanos par Krievijas dīzeļdegvielas piegādē.

0: Ukrainai, nosaucot to par nodevību, kas finansēs Maskavas karu Ukrainā, bet maz palīdzēs samazināt augošās degvielas cenas. Viņa atzina, ka šis darījums dos Kremlim papildu ieņēmumus, lai tas finansētu pilnamērogu iebrukumu Ukrainā, kas ilgst jau 5. Gadu. Bet Krievijas balistiskā raķete otrdienas vakarā trāpīja elektrostacijai Kīvā, bet Ukraina nebija saņēmusi brīdinājumu no saviem rietuma sabiedrotajiem par šo uzbrukumu, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukraina ir atkarīga no izlūkošanas datu apmaiņas ar rietumvalstīm, sevišķi ASV, lai varētu noteikt Krievijas uzbrukumus un identificētu savu uzbrukumu mērķus Krievijā. Naktī uz trešdienu vietām Vidzemes ziemeļos termometra stabiņš noslīdēja grādu zem nulles un negatīva gaisa temperatūra šoruden Latvijā novērota pirmo reizi, to liecina meteoroloģiskā informācija. Gaisa temperatūra līdz mīnus 0,9 grādiem pazeminājās uz A3 šosejas starp Strenčiem un Valku īsi pēc pusnakts Latvijas valsts ceļu meteoroloģisko novērojumu tīklā. Savukārt Latvijas vidsģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā zemākā gaisa temperatūra naktī bija 0,4 grādi divos naktī. Luksnē. Radio Skundo.
1: Mamu, tu taču apsolīji.
2: Ak, es neatceros.
1: Bet pat vecmāmiņa atcerās.
3: Vita B12 atmiņas uzlabošanai. Tagad oktobrī pieejams par īpaši izdevīgu cenu labākajās Latvijas aptiekās. Vita B12 pat vecmāmiņa atceras. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
6: Laiks parūpēties par sevi. Oktobrī senioriem VCA klīnikās protezēšanas pakalpojumiem 10% atlaide un magnetiskās rezonanses izmeklējumi par 15% lētāk, uzrādot karti veselība. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 01006410.
7: Svaiga, bez piedevām.
8: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
7: Svaiga, bez piedevām.
9: Bez piedevām.
7: Forši. Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
10: Šonedēļ Lidl veikalos cūgaļa šķiņķa maltā gaļa 500 gramu eiro 79.
7: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
11: Mans mīļākais rādio ir rādio Skonto.
12: Tas var būt tu. Atbilde ir atslēgas vārdiem Mans mīļākais rādio ir rādio Skonto un laimē jaunu Hyundai Inster no Skandi Motors.
13: 7. Novembrī tiekamies spēles finālā iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa. Spēles noteikumus meklē radioskonto.lv.
14: Astoņi un divas minūtes, trešdienu, 14. oktobrs. Labrīt, Rita.
15: Labrīt. Šī jau ir Kārļa balsts, radio skonto studijā Rita un Kārlis. Sveicieni 14. oktobrī dienā, kad sāksim šī gada atslēgas vārdu spēli. Sveicieni Minnām un Vilhelmīnēm vārda dienā.
14: Radio skonto. Teikšu viens ļoti populārs balss aktrises vārdiem. Kas man tagad jādara, Rita? Kas man tagad jādara?
15: Kas tev jādara?
14: Jā.
15: Es tev lēnām izskaidrošu rīta laikā, labi?

0: Nino Katamadzes neatkārtojamais skanējums. Mūsdienu Gruzijas balss. 20. novembrī Latviešu biedrības namā. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
3: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
4: Kurši! Trīs magijas sieriņi un lielais ģimenes piedzīvojums var sākties. Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku vietnē magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekta ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
5: Tudišpīp! Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Armans Rimi karti, trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum 100 gabali iepakojumā 14,99 €. Virtuves dvieļa Rimi, divi ruļi, 3,09 €. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Moonlight, trīs veidi, 4,5 L, 7,49 €. Rimi!
6: Astoņi un 12 minūtes. Labrīt! Vēlreiz. Labrīt.
7: Labrīt, Kārli, vai tu esi gatavs, jo tu būsi pirmais mūsu kolēģis, kurš ķersies šodien klāt pie zvanīšanas pēc pulksteni desmitiem?
6: Gatavs tā kā pavisam gatavs vai gatavs tā kā salauzu? Saimnieki viss gatavs. Salauzu, ne, sataisīt. Viens par divi. Apmēram esmu, jā. Jā, bet kas man jādara? Stāsti.
7: Kas tev jādara? Tev būs jāzvan uz nejauši izvēlētiem numuriem. Ne jau tu pats izvēlēsies, bet nu dators izvēlēsies.
6: Es nedrīkstēšu izvēlēties.
7: Tu nedrīkstēsi izvēlēties.
6: Stāsti man tā ir, kā es būtu ienācis no ielas.
7: Tur nekas nav mainījies, jā. Mums datorā, zinu, ko es esmu, tas ir šlogu, kas tie par suņiem?
6: Ka neienāk kāds. Nu kā suņi noklausās, ko mēs tagad darīsim un kāpēc mēs tā darīsim un skatās uz manu numuru tabu varbūt.
7: Jā, jā. Kur mēs tos numurus esam dabūjuši? Tāda mājaslapa numuri LV, tu var tur ielūkoties un pamēģināt ierakstīt savu numuru, ja tur tas numurs ir, tad mums arī mūsu datubāzē ir, jā. Protams, šobrīd datu aizsardzība paredz to, ka mēs nezinām to cilvēku, kam mēs zvanām, mēs redzam operatoru, vai tas tur ir LMT, vai Tele2, vai
6: jā. Pareizos terminos būs, mēs zvanīsim uz visiem datu telefonu operatoru izsniegtiem numuru diapazoniem. Mm-hmm. Jā, tas ir viss, ko mēs zinām. Mm-hmm. Un tāpēc tā mājaslapa numuru LV. Tu vari pārbaudīt, vai tās numurs ir kādam piešķirts.
7: Vai tās numurs ir, jā, kādam piešķirts. Tad, protams, ka tas biežāk uzdotais jautājums ir, jā, jūs zvanīsiet vai jūs zvanīsiet un studijas numuru, tad es vienkārši saglabāšu telefonā. Nu, tur rādījos kontos studijas numuru. Tu mēs varam pačukstēt priekšā, ka nē, no studijas numuru mēs nezvanīsim, jo studijas numurs tāpat turpina darboties, ja tev ir kas sakāms, kas ziņojams, arī tāpat, lai piedalītos konkursos, tev noderēs, un tas numurs ir 67228855, un no šī numura mēs nezvanīsim. Tās ir priekšapmaksas kartes, kuras mēs mainām.
6: Iedomājies, tas numurs, ko tu tikko nosauci, ir tik vecs, ka tam priekšā ir nākuši trīs cipari pa šo laiku. Kurš pirmās dienas.
7: Mēs esam apkopojuši atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, un tās var atrast mūsu mājaslapā radioskonto.lv, bet mēs šodien līdz spēles sākumam vēl tad iziesim caur tiem biežāk uzdotajiem jautājumiem. Ja tev vēl kāds rodas, droši zvani, raksti, studijāt radioskonto.lv ir mūsu e-pasta adrese, var zvanīt, arī sūtīt WhatsApp ziņu 27228855.
6: Es arī pamazām izlikšos, ir kā būtu 22 gadus gulējis un neko nezinu. Es vienācis no ielas un rīta man visu, tāpat kā tev izstāstīs.

Latviešu dienu mākoņains laiks un pa laikam lietus dienvidu vējš 2 līdz 7 jūras piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē gaisa temperatūra plus 9 plus 13 grādi. Arī Rīgā pārsvarā mākoņains laiks pēcpusdienā iespējams lietus gaisa temperatūra šodien solīda ap 10 grādiem. Pulkstens ir 8 un 18 minūtes. Šis ir tavs radios konto. Labrīt visapkārt. Tagad var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

0: 8:22 minūtes. Radio Skondo.
1: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai centrālajā laboratorijā, oktobrī un novembrī, senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi, bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100 68302.
2: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 €. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 €. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 € mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
3: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 20. oktobrim LV veikalos 10M izmēra olas, oho, €55. Un kilograms Latvijā audzētu kartupeļu tikai 19 centi. 450 grammi salamīnī desiņu, €99. 2 litri gāzēta dzēriena Pepsi, €39. Un 100 tabletes trauku mazgāšanai Finish Quantum Lemon vispār 16,49. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
4: Ilgstoša reklāma.
5: Radio Skonto sadarbībā ar Ortomol Vital piedāvā konkursu Noguruma tests. Cik noguris tu esi?
0: Ja ir konkurss, ir arī balva. Ortomol Vital – liela zila kaste, pilna ar vitamīniem un minerālvielām, enerģijai un nervu sistēmas darbībai. Enerģijai vesela mēnesi.
6: Ja domājies, ir tas brīdis pēcpusdienā, kad tu pēkšņi vairs negribi neko. Darbs vēl nav beidzies, diena turpinās, bet enerģija kaut kur pazudusi. Paaugstināta slodze un aktīvas dzīvesveids prasa arī rūpes par organismu vajadzībām. Un Ortomol Vital satura bioķīmiski pamatotu uzturvielu kompleksu, kas nepieciešams enerģijas vilmaiņai un normālai nervu sistēmas darbībai, tostarp serotonīnu un dopamīnu sintēzē. Ortomol Vital starp citu uzturbagātinātājs un uzturbagātinātājs neaizvieto pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Konkurss ir ļoti, ļoti vienkārši. Tev jāzvan uz 67228855. Kārlis tev uzdos pāris jautājumus, tev jāatbild ar jā vai nē, un mēs saskaitīsim, cik tad ļoti tev vajag šo balvu.
0: Pāris pieci jautājumi. Tie būs 67228855. Hallo!
6: Hallo!
0: Halo!
7: Jā, labrīt!
0: Labrīt, kas zvana?
7: Ingūna.
0: Jautājums Ingūnai. Vai tev no rīta vajag vairākas reizes sev atgādināt, ka jāceļas?
7: O, jā.
0: O, jā. Vai dienas laikā pieķer sev pie domas, man vajag tikai 5 minūtes atpūsties?
7: Jā.
6: Jā, labi.
0: Vai tev ir grūti saņemties lietām, kas parasti tev sagādā prieku?
7: Nē.
0: Es arī piekrīstu, nē. Vai darba vai ikdienas pienākumu dēļ bieži atliekts laiku sev?
7: Jā.
0: Vai vakarā jūties tā, it kā visas dienas enerģija būtu izterēta līdz pēdējiem?
7: Nu, kā kur reiz?
6: Kā kur? Ingūna. Bet tur bija daudz jā, un es domāju, ka tev pilnīgi noteikti noderēs Ortomol Vital. Nenoliec klausu, sarunāsim, kā tu to saņemsi.
0: Ingūnai būs liela zila kaste.
5: Tas bija konkurss Noguruma tests. Cik noguris tu esi? Sadarbībā ar Ortomol Vital. Ortomol Vital. Nogurums nav norma.
4: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Šobrīd Latvijai nav iespējas noteikt dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksas palielinājumu 300% apmērā Krievijas graudu tranzītam vai to aizliegt pavisam. Tavakar pēc valdības sēdes konstatēja ministru prezidents Andris Kulbergs, kurš vēl nesen bija kritizējis atbildīgo Latrailnet par kūtru rīcību būtiski augstāku tarifu noteikšanā. Politiķis atzīmēja, ka šonedeļ dosies uz Briseli, kur tiks pārunāts šis jautājums. Lai izvērtētu veselības aprūpes un farmācijas sistēmas gatavību krīzēm, rīt 15. Oktobrī Rēzeknē Latgales vēstniecībā GORS notiks starptautiska konference Pirmā aizsardzības līnija – veselības aprūpe un farmācija valsts noturībā. Kā intervijas konto mediju grupai pastāstīja Latvijas zāļu ražotāju asociācijas izpildu direktore Signe Jantone, Rēzekne konferencē izvēlēta apzināti. Austrumu pierobežā veselības un zāļu piemības nepārtrauktība krīzēs ir tieši valsts drošības jautājums, ko īpaši izceļ reģiona drošības incidenti.
1: Šajā konferencē gribam pievērst uzmanību vienai ļoti svarīgai un izšķirošai lietai, kas notiek ar cilvēkiem, ja sākas krīze un cilvēku veselību, vai slimnīcas turpina strādāt, vai aptiekās ir zāles, vai mēs spējam palīdzēt tiem, kam palīdzība ir nepieciešama, kuru veselībai un dzīvībai ir nepieciešama palīdzība. Kopumā nozars ķēdē redzam, ka patiesībā veselības aprūpe ir viena no mūsu valsts pirmajām aizsardzības līnijām, tāpēc ir arī šāds konferences nosaukums. Un tieši par to mēs konferencē arī runāsim. Šī būs tāda ļoti intensīva un ļoti vērtīga diena visiem, kas domā par valsts noturību.
0: Tā Latvijas zāļu ražotāja asociācijas izpildu direktore Signe Jantone. Ārzemēs ASV senatori no Republikāņu un Demokrātu partijām aicinājuši prezidentu Donaldu Trumpu izbeigt vienošanos par Krievijas dīzeļdegvielas piegādēm, nosaucot to par nodevību, kas finansēs Maskavas karu Ukrainā, bet maz palīdzēs samazināt augošās degvielas cenas. NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte šodien uzturēsies vizītē Igaunijā. Vizītes laikā viņam paredzēts tikšanās ar prezidenti Illi Madisi un citām valsts augstākajām amatpersonām. Vienlaikus NATO sākus igadējās mācības, kuru mērķis ir alianses teritorijas aizsardzība izmantojot kodolu ieročus. Mācībās Steadfast Noon, kas norisināsies līdz nākamās nedēļas beigām, piedalīsies 17 valstu bruņotie spēki.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
3: 8.32 minūtes sinoptiķi stāsta, ka Latvijā šodien būs mākoņains laiks un palaikam līdz lietus. Dienvidu vējuši 2 līdz 7 jūras piekarastē brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 9 plus 13 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks un arī Rīgā pēcpusdienā iespējams lietus. Gaisa temperatūra šodien būs ap plus 10 grādiem.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.

0: 8:35 minūtes vakarā.
1: Jā, paldies mūsu klausītājiem, ziņotājiem par situāciju. Boris rakstē, tu līdz sāks veidoties baigais sastrēgums pirms Ulmaņu un vienības gatvis krustojuma, tas ir virzienā uz Pārdaugavu, jo kreisajā joslā tieši pie Luksafora beidzās auto. Lai nogrieztos pa kreisi, tas būs jābrauc, jā.
0: Pa vidējos, nevis pa pretējo lūdzu. Varbūt, ka jābrauc jau ātrāk. Jelgavas virzienā jāmeklē, kur citur nogriezties. 8:36, tavs rādījās kontā. Šodien trešdiena, 14. oktobrs. Pagriežam skaļāk un dziedam līdzi.

0: 8:41 minūte. Radio Skondo.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Rīgas ziņas.
3: Rīgas līdzdalības budžeta projekta konkursā noslēgusies iesniegto ieceru izvērtēšana. Iedzīvotāju balsojumam virzīti 49 projekti, tie paredz labiekārtot apkaimes, veidot sporta un atpūtas vietas, sakārtot publisko ārtelpu, stādīt apstādījumus un uzlabot piekļuvi. Un projekti iecerēti daudz viet Rīgā, tostarp Āgenskalnā, Bolderājā, Čiekurkalnā, Juglā un citās apkaimēs. Līdzdalības budžets dod rīdziniekiem iespēju pašiem ierosināt uzlabojumus savā apkaimē un balsot par projektu kurus īstenot par pašvaldības līdzekļiem. Rīgas pašvaldība sāks granīta ielas pārbūvi posmā no pilsētas robežas līdz Krustpilsielai. Projekta laikā izbūvēs jaunu gājēju un velo infrastruktūru, apgaismojumu, atjaunos brauktuves segumu, pārbūvēs sabiedriskā transporta pieturvietas un veiks satiksmes drošības uzlabojumus. Granīta iela atrodas nozīmīgā industriālajā teritorijā, kur strādā ap 1600 cilvēku. Pašvaldība uzsver, ka projekts uzlabos nokļūšanu darbavietās un sabiedriskā transporta pieturvietās, kā arī veidos tāku savienojumu starp Rīgu un Pierīgu. Rīgas meži sadarbībā ar iedzīvotājiem sāk putnu barotavu veidošanas talkas. Pasākuma laikā varēs uzzināt par pareizu putnu piebarošanu un pašu rokām izgatavot dabai draudzīgas barotavas. Šoruden un ziemas sākumā plānot vairāki pasākumi, tostarp sadarbībā ar sociālajiem centriem un Rīgas zooloģisko dārzu. Rīgas meži atgādina, ka putnu barošana jāizmanto piemērotā barība, piemēram, nesālītas saulespuķu sēklas un speķis, izvairoties no sālītiem produktiem. Rīgas pašvaldība aicina pieteikt godināšanai brīvprātīgā darba veicējus, kuri šogad devuši nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības labā. Godināšanai, kas galvaspilsētā notiks jau 13. Reizi, var izvirzīt rīdziniekus no 13 gadu vecuma.
2: Tās bija Rīgas ziņas.
1: Tā bija ilgstoša reklāma.
4: Mums uzņēmumā arī te viss ir kārtībā. Dati ir drošībā. Rezerves kopijas ir, laikam, piekļuvis ir sakārtotas. Visticamāk, ir jau mazliet nestabili, bet galu galā līdz šim nekas traks nav noticis.
5: Vai tu zini, uz kā patiesībā turas tava uzņēmuma IT? Sakārto savu IT, pirms visi striķi trūkst, izvēlies drošu IT partneri. Izvēlies LMT.
6: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna paziņēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
7: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts 7. Novembrī Xiaomi Arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes, biļešu servis LV.

0: 8:47 minūtes vēl pirms horoskopiem par gaidāmo laiku. Latvijā šodien būs mākoņains laiks pa laikam lietus. Dienvidu vējš 2 līdz 7, jūras piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 9 plus 13. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks pēcpusdienā. Arī Rīgā iespējams lietus un gaisa temperatūra šodien būs ap plus 10 grādiem. Bet nu gan.
1: Radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8:50.
0: Ir 8:47. Auns gaisā virmo daudz labu ziņu un iespēju, kas piešķirs tavai dzīvē brīnuma sajūtu. Esi drosmīgs arī situācijās, kad nāks pierādīt savu taisnību.
2: Vēršiem ļoti intensīvs periods, kas mudinās pārskatīt, izvērtēt un no jauna sakārtot savas partnerattiecības, iespējami remonti vai kādi labiekārtošanas darbi.
0: Dviņi, ar tevi viss ir kārtībā, lai arī reizēm ir sajūta, ka visa pasaule ir sazvērējusies par tevi. Iespējams, no ikdienas rutīnas tevi novirzīs kādas nepatīkamas sajūtas vai sāpes. To vajadzētu uztvert nenopietni.
2: Vēžiem labs laiks aktualizēt savus profesionālos plānus un rosīties, lai tos realizētu, un vēžiem viss izdosies, viss, kam viņi pieķersies.
0: Iedomājies, Lauvai šodien sīnepju sēklas būs spēks, un tas nozīmē, ka tava spēka krāsa būs dzeltenā. Par laimi dzeltens ir arī saulains, kas nozīmē, ka tāda būs arī tava diena.
2: Jaunava šis laiks mudina rīkoties strateģiski gudri un apzinīgi, pagaidām vairāk paslapus var notikt nozīmīgi sagatavošanās darbi vai mācības kādam vērienīgam projektam vai arī kādai drosmīgai iecerei.
0: Svarus iespējams pēdējā laikā ir pārņēmušas kādas bažas, ko pamanījuši jau arī apkārtējie cilvēki. Vajadzētu tam pievērst uzmanību arī tev. Vēlti laiku šodien, lai dotos pastaigā vai izlemt par labu profesionālās palīdzības saņemšanai.
2: Skorpioniem paredzama ļoti aktīva profesionālā dzīve, iespēja realizēt savas ambīcijas un nebaidieties no papildus atbildības.
0: Strēlniekam šodien jāpraktizē mīlestības valoda. Lai katrs tevis izteiktais vārds būtu atbilstošs un saprotošs, mīļš un laipns, kādam tas būs īpaši svarīgi.
2: Mežāžiem brīdis, kas mudinās pievērties un atrast veidu, kā izkustināt savus drosmīgākos plānus un ieceres, lai izpratu savu nostāju, kas ir kas, ieskatieties pagātnes notikumos.
0: Ūdens vīrs veic uzlabojums savās mājās jau šodien, cik vien tas ir iespējams. Tiem nav jābūt lieliem un dārgiem ieguldījumiem, tikpat labi var pārvietot vai nomainīt kādus attēlus, vai arī pārbīdīt mēbeles no vienas istabas uz otru, vai arī no vienas istabas vietas uz citu istabas vietu.
2: Nu un mīļās zivis, jūsos lēnām nobriest jauna, daudz apzinātāka un veselīgāka vērtības sistēma, darbā jaunas iespējas un perspektīvas.
0: Paldies portālam Brīvbrīdis LV un žurnālam, kur nosaukums ir aizsegts.
2: Privātā dzīve!
0: Par šīs dienas zvaigžu stāvokļu skaidrojumu, lai mums visiem jauka diena 12, 13 vai pat 15 dažādos veidos. Paldies!
1: Tie bija Radioskonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radioskonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējoši raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Ministru kabinets aicinās SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET pašām izvērtēt iespējas izpirkt Zviedru telie kompaniju kapitāla daļas, izbeidzot ārējo konsultantu iesaisti. Premjeris Andris Kulbergs uzsvēris, ka šis lēmums ir nepieciešams, jo iepriekšējie mēģinājumi nav devuši rezultātus. LMT un TET savus priekšlikumus par iespējamo izpirkšanu iesniegs līdz 6. novembrim. Paula Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcās šodien notiks krūts veselības pēcpusdiena, kurā apmeklētāji varēs saņemt speciālistu informāciju par krūts veselību. Veselību un profilaksim, savukārt 100 iepriekš pieteiktām sievietēm būs iespēja nodot siekalu paraugu bezmaksas pārmantota vēža riska ģenētiskai izmeklēšanai. ASV senatori no Republikāņu un Demokrātu partijām aicinājuši prezidentu Donaldu Trumpu izbeigt vienošanos par Krievijas dīzeļdegvielas piegādēm, nosaucot to par nodevību, kas finansēs Maskavas karu Ukrainā, bet maz palīdzēs samazināt augošās degvielas cenas. Bet Krievijas balistiskā raķete otrdienas vakarā trāpīja elektrostacijai Kīvā, bet Ukraina nebija saņēmusi brīdinājumu no saviem rietuma sabiedrotajiem par šo uzbrukumu, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukraina ir atkarīga no izlūkošanas datu apmaiņas ar rietumvalstīm, sevišķi ASV, lai varētu noteikt Krievijas uzbrukumus un identificētu savu uzbrukumu mērķus Krievijā. Akciju tirgos ASV un Eiropā vakar vērojams kritums, ko ietekmē bažas par mākslīgā intelekta bumu Āzijā. Investori ar nepacietību gaida ASV patēriņa cenu indeksa datus, kas varētu ietekmēt federālās rezervju sistēmas lēmums par procentu likmēm. Bet Rīgas Radiņa universitātē šodien notiks diskusija par 4 dienu darba nedēļas ieviešanas iespējām Latvijā. Šis ir aktuāls jautājums, kas varētu būtiski ietekmēt darba tirgus nākotni mūsu valstī. Šī diskusija ir daļa no plašāka starptautiska pētniecības projekta, kas tiek īstenots kopā ar Salfordas universitāti, un tā mērķis ir pētīt darba laika samazināšanas ietekmi Eiropā. Radio Skondo.
1: Hallo!
2: Sveiki! Te piegāde no Latiņa! Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt!
1: O, tik ātri!
2: Protams! Ēlats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri Ēlats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu! Iepērcies Ēlats LV! Uz tikšanos tavs Latiņš!
3: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk?
4: Protams, Luminor Blue.
3: Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksas par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
5: Leģendārā sindpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncerts zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies!
6: 17. oktobrī svinām Stokman dzimšanas dienu. Visu dienu My Stokman dalībniekiem 20% atlaide modes, mājas, kosmētikas un delikates nodaļās. Tiekamies universālveikalā Stokman 17. oktobrī.
7: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen optika, korekcijas brilles, ietvars, Esselor lēcas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11. līdz 13. korekcijas brilles no 19 eiro. Un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
8: Laipni lūdzam Max and Mila's World. Te atradīsi visu, kas iepriecina suņus un kaķus. Gardus ēdienus, bez pievienota cukura un mākslīgām krāsvielām, kā arī rotaļlietas, lai kārtīgi iztrakotos un atbrīvotos no liekās enerģijas. Max and Mila's World – jaunums Lidl veikalos. Viss suņiem un kaķiem.

0: No pirmdienas pastēte suņiem 1,2 kg iepakojums tikai 4,39. Lidl ir vērtīgi.
1: Deviņi no rīta, trešdiena, 14. oktobris. Labrīt!
2: Labrīt, Minu un Vilhelmiņu vārda dienās ir sniegts sveicienu jubilāriem un sveiciens visiem radios konto mīļotājiem. Šodien sāks mūsu atslēgas vārdu spēle.
1: Mans mīļākais radio ir radios konto. Tā saki tu, bet es tev tikmēr zvanu.

Outlandish ar Aisha. Pusdienas ir 9:03. Šis ir radio skonto. Šeit lielisks melodijas, jebkurā dienas laikā arī no rīta. Labrīt, trešdienā, 14. oktobrī.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Makita akumulātora lapapūtējs 89,99. Tuja smaragd 120 cm 5,99. Priežu mizu mulča vidējā frakcija 50 litri 3,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
2: Tikai 5 dienas no 14. Līdz 18. oktobrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā Zib, Zib, Zib akcija. Atlaides no 40% Avene, Isis Farma, Bioderma, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī atlaides no 30% Ortomol, Livol un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet D un C vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz 55%. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
4: 17. oktobrī svinām Stokman dzimšanas dienu. Visu dienu My Stokman dalībniekiem 20% atlaide modes, mājas, kosmētikas un delikates nodaļās. Tiekamies universālveikalā Stokman 17. oktobrī.
5: Tudišpīp! Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Armands Rimi karti, trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum 100 gabalu iepakojumā 14,99 €. Virtuves dvieļa Rimi, divi ruļļi 3,09 €. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Woollight, trīs veidi 4,5 litri 7,49 €. Rimi!
6: 9:09. Labrīt.
7: Nekur jautājums no kāda mūsu konkursa uzvarētāja. Redz, mums ir tāds noteikums, ja tu piedalies konkursā un tiec pie balvas, tad nākamreiz tu vari piedalīties pēc 30 dienām. Nu, tādā veidā mēs... Nu, kā lai pasaka, ir...
6: Izdalām balvas līdzīgi.
7: Jā, lai nav tā, ka tikai vienu un tie paši cilvēki piedalās konkursos un vinnē balvas, bet tas neatiecas uz mūsu atslēgsvārdu spēles balvu uz auto. Tā kā tu droši var piedalīties konkursos, tur nav tas 30 dienu noteikums.
6: Tātad, ja tu vari pat,
7: kamēr mēs... Ja tu tieši mēs... šodien, piemēram, piedalījies Ortomolu konkursā un vinai, tu tik un tā piedalījies arī mans mīļākais radio ir radios konto konkursā.
6: Tu nevari zvanīt uz jauniem konkursiem, bet mēs tev varam piesaistīt.
7: Mēs tev varam,
6: principā
7: jā.
6: Tā.
7: Jā.
6: Principā tā sanā.
7: Biežāk uzdotie jautājumi ir apkopoti mūsu mājaslapā, kas ir radioskonto.lv, tur tu sekojot atslēgas vārdu spēles, tā ikoniņai var tikt pie tiem biežāk uzdotajiem jautājumiem, tur mēs arī apkopējam un atbildējām. Nu, tātad, uz šo jautājumu man šeit es katru dienu atbildu. Ja es klausos radioskonto ārzemēs, vai man var sazvanīt. Tātad, ja tavs telefona numurs sāks ar valsts kodu +371, tad mēs varam piezvanīt arī jums. Riku Mārtiņš vaicā, kas tā par e-pasta adresi, kur jūs minējāt par tiem numuriem, kur var apskatīt, vai, jums, vai man ir jūsu numurs?
6: Tā nav e-pasta adresi pirmkārt. Otkārt, numuri LV, tā ir mājaslapa. Kur uztur. Mm-hmm. Es pērkā, man liekas, numerācijas reģistrs to mājaslapu uztur, un tur tu vari apskatīties, vai tavs numurs kādam operatoram vēl pieder. Un vēl tu vari apskatīties, vai tavs numurs kādam operatoram vēl pieder savā bankas kontā. Ja par to maksā, tad droši vien, ka tas vēl joprojām ir aktīvs, vai ne?
7: Šodien saņemam arī ziņu no kāda mūsu klausītāja. Viņš saka, nu kā tas ir, kāpēc jūs nevienam nezvanat? Un tā, mīļo klausītāji, mēs tikai šodien sāksim. Tātad šodien 10:00 tikai sāksies spēle. Tie visi bija iesildīšanās darbi, mēs lēnām reklamējam spēli. Tad vēl, protams, ka klasiskais jautājums, nu kāpēc jūs man nezvanāt? Es atbildēšu pareizi. Mēs zvanām tātad datora nejauši ģenerētiem numuriem. Ja tiks ģenerēts jūsu numurs, tad gaidiet zvanu.
6: E-pastā saņēmām vēl vienu dīvainu jautājumu par Elits Mundru un Spirigano balsu un Aidu Tomsonu.
7: Aidis Tomsonis nezvanīs. Zvanīs vai nu mēs ar Valdi, bet kas ir vismaz akticams, jo mēs tomēr agri no rīta netraucējam klausītājs. Tad Kārlis Malkaus, mūsu kolēģi Elita Marga un Mārtiņš Kits.
6: Principā, jā, tā jau ir. Mēs dzīvojam visi vienā kastē, mēs esam radio. Bet Aidis te nebūs. 9:11 minūtes. Labrīt!

Latvijā šodien mākoņains laiks un paliekam lietus, dienvidu vējš 2 līdz 7 jūras piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē gaisa temperatūra plus 9 plus 13. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks pēcpusdienā iespējams lietus un gaisa temperatūra šodien būs ap plus 10 grādiem. 9 un 15 minūtes tavs radios kontā. Labrīt!

0: 9:19 minūtes tavs radio skonto. Radio skonto.
1: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
2: Vērienīgākā mēbeļu un interjera izstāde Ķīpsalā. Jaunākās mēbeļu dizaina un interjera tendences. Gultas, matreči, dīvāni, galdi un krēsli. Apsēdies, atlaidies un izvēlies. Mūsdienīgas virtuves iekārtes un apdares materiāli. Moderni gaismekļi un citi dizaina elementi. Īpaši izstādes piedāvājumi un dizaineru konsultācijas. Iedvesmojies un iekārto mājokli ar prieku. No 16. Līdz 18. Oktobrim Ķīpsalā.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sālīta Atlantijas laša filēja ar Lidl Plus 1 kg 14,99. Piens UHT 1 litrs ar Lidl Plus 39 centi. Merild Malta kafija pērkot divas cena par vienu ar Lidl Plus 4,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Ilgstoša reklāma.
6: Lijā atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāsti. Tie ir stāsti par biznesa attīstību, izaicinājumiem un to, kā Lijā atbalsta programmas palīdzējušas ceļā uz izaugsmi.
7: Turpinām Lijā atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstu un šorīt sarunu turpinām ar L-Blend vadītāju Annu Gabuniju. Anna, labrīt!
8: It.
7: Esam izsakojuši L-Blend ceļam no idejas līdz tehnoloģijas izstrādei. Nākamais jautājums. Kāda inovatīva ideja kļūst par produktu, ko var piedāvāt cilvēkiem? Jo biznesa ideja tāda forša lieta, pētniecība forša lieta, bet...
9: Tieši par šo nākamo soli mēs arī šodien turpinām sarunu ar Annu. Labrīt, Anna.
8: Labrīt.
9: Kad, Anna, jūs sapratāt, ka L-Blend ir gatavs kļūt par tādu reālu produktu?
8: 25. Gada mēs uzvarējam nomināciju Hello Tomorrow. Tā ir liels, liels franču startup pasākums, kur mēs piedalījāmies arī ar Lija atbalstu.
7: Tas zīmols ir tieši L-Blend, jā?
8: Jā, Longevity Blend. Tā ir, nu, Blend, tas ir kombinācija no vīna un šķiedvēlim un L nozīmē Longevity.
9: Ko L-Blend deva Lijā biznesa inkubācijas atbalsts?
8: Nu, tas mums milzīgs, ko deva, nu, sākuma no budžetam, ka, nu, mēs izmantojam to finansiālu atbalstu. Arī mēs strādājam, nu, diezgan regulējuma joma, tas pārtikas, un Lijā mums palīdz saprast PVD prasības, kadreiz, kā mēs kaut ko nesaprotam, viņi taisa kādu konsultāciju starp mums un PVD, un vispār es gribu ļoti pateikties Zanai Melnikai, bez viņa atbalsta mums būtu ļoti grūti, nu, virzīt to projektu uz priekšu.
9: Paldies, Anna. No idejas līdz tehnoloģijai un, nu, jau arī ceļā uz tirgu, L-Blend attīstības stāsts turpinās, taču uzņēmuma ambīcijas neapstājas pie Latvijas robežām, un nākamajā intervijā mēs turpināsim stāstīt par L-Blend skatījumu uz startautību. Tirgu.
6: Šie bija Lijā atbalsta programma uzņēmēju veiksmes stāsti. Stāstu cikls īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmēju darbības attīstībai ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Par Lijā atbalsta programmām uzini Lijā.gov.lv.
5: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: Par notikumiem tev apkārt ar ziņām pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Piešķirts papildu finansējums Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai vairāk nekā 470 tūkstoši eiro apmērā, un šī summa tiks novirzīta kompensācijām par īpaši aizsargājamo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem un saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Līdzekļi nāks no neparedzētiem gadījumiem, jo iepriekš piešķirtais budžets jau izsmelts. Aizvadītajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos cietuši 12 cilvēki, tostarp gājēji, velosipēdisti un elektroskūteri. Vadītājs. Kopumā reģistrēti 138 negadījumi, visvairāk Rīgā. Par pārkāpumiem pieņemti 444 lēmumi, visbiežāk par ātruma pārsniegšanu. Savukārt par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti 2 administratīvā pārkāpuma procesi un 3 krimināla procesi. Jaunā vienotība izvirzījusi savus nosacījumus dalībai valdībā, ja saņems uzaicinājumu. Partija uzsver valsts drošības, tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošanu. Tikmēr premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šonadēļ turpina sarunas par Eiropas Savienības budžetu atliekot sarunas par koalīcijas veidošanu. NATO ģenerālsekretārs Marks Rite šodien Igaunijā tiksies ar valsts līderiem un apmeklēs militārās bāzes. NATO ģenerālsekretārs novēros mācības, tad fast duel, un tiksies arī ar Turcijas gaisa spēku pārstāvjiem no NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijas. NATO šonedēļ sākusi igadējās mācības, kuru mērķis ir alianses teritorijas aizsardzība izmantojot kodolieročus. Tikmēr Rīgā šodien norisināsies NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra SINESIS 2020. 26 mācību un mediju diena. Šonedēļ Rīgā pulcējas komandas no 13 valstīm, lai piedalītos NATO civilu militārās starpnozaru strateģiskās komunikācijas mācībās, kuru mērķis ir balstoties uz inovatīviem mākslīgā intelekta risinājumiem, uzlabot valstu spēju reaģēt un pārvaldīt situācijas informācijas telpā hibrīdkara apstākļos. Bet šonakt vietām Vidzemes ziemeļos termometra stabiņš noslīdēja grādu zem nulles un negatīvu gaisa temperatūra šoruden Latvijā novērota pirmo reizi. Gaisa temperatūra līdz mīnus 0,9 grādiem pazeminājās uz A3 šoseis starp Strenčiem un Valku īsi pēc pusnakts Latvijas valsts ceļu meteoroloģisko novērojumu tīklā.
1: Radioskonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: Latvijā šodien būs mākoņains laiks pa laikam līs lietus, dienvidu vējš 2 līdz 7 jūras piekastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē un pievakarē iegriezīšoties no dienvidu rietumiem. Gaisa temperatūra plus 9 plus 13 grādi. Rīgā šodien pārsvarā mākoņains laiks pēcpusdienā arī Rīgā iespējams lietus un gaisa temperatūra solīta ap 10 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 9, Zemgalē plus 8 plus 9, Kurzemē 7, 10, Vidzemē 6, 9, siltākais pie jūras, Latgalē plus 8 grādi.
1: Radioskonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: Radioskonto! Pulkstens ir 9:30 minūtes. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: 9:37 minūtes. Radio Skondo.
1: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LE.
2: Šonedēļ Lidl veikalos praktisks un silts bērnu apģērbs augstākam laikam. Spēlēties svaigā gaisā ir vērtīgi. No pirmdienas ziemas kombinzons bērniem 16 eiro, ziemas bikses bērniem 12 eiro, zābaki bērniem 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Tev šķiet, ka jaunība ir bezrūpīgākais laiks? Tikai tad, ja kāds par tevi rūpējas. Simtiem jauniešu Latvijā nav blakus atbalstoši pieaugušā cilvēka, bet pilns ar pieaugušo problēmām. Atkarības, depresija, nevēlēšanos dzīvot 11 gadu vecumā ir viņu realitāte, ko varam mainīt. Ienāc mentor.lv un ziedo, lai jaunietim strupceļā būtu vismaz viena atbalsta persona. Vai kļūsti par to pats? Mentor Latvija – mentor programma jauniešiem bez ģimenes atbalsta.
4: Tu nevari paredzēt, kuru var skart cilvēka papilomas vīrusa izraisīts vēzis. Taču tu vari pasargāt sava bērna nākotni. Bērniem no 12 līdz 17 gadiem vakcinācija pret CPV ir bezmaksas. Dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
5: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen optika, korekcijas brilles, ietvars, Esselor lēcas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11:00 līdz 13:00 korekcijas brilles no 19 eiro un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
6: Tev patīk pārdot un ir pārdošanas pieredze ar biznesa klientiem. Pievienojies Skonto mediju grupas komandai kā reklāmas projektu pārdevējs. Sāc un ej tik tālu, cik vien spēji. Vairāk skonto.tv sadaļā vakances.
0: 9. Jau 40 minūtes, labrīt.
7: Siltais rudens turpinās. Kopš 1. septembra bijusi tikai viena diennakts, kuras vietējā temperatūra bija zem klimatiskās normas. Tā Toms Bricis ievas padomu avīzē.
0: Pagājušā ceturtdiena taču bija vēl vasara.
7: Jā. Šorudien Latvijā joprojām nereiz gaisa temperatūra nav noslīdējusi zem nulles. Tik vēlu pirmais sals meteoroloģisko novērojumu vēsturē nekad nav bijis. Un šīs nedēļas otrajā pusē laiks kļūs saulēnāks. Un iedomājies pēcpusdienā arī siltāks vietām, temperatūra var sasniegt pat plus 17 grādus.
0: Avenis ienāks trešo reizi, jā. Un nekad nav bijis šoreiz, ir tā, ka nav nekad pierakstīts, ka tā ir bijis.
7: Nākamās nedēļas sākumā gan atkal kļūs mazliet vēsāks. Sausais laiks oktobra sākumā mazināja pārlieko mitrumu dabā, tomēr aizbatītās nedēļas nogales lieti atkal vietām īpaši Vidzemes un Kurzemes rietumos radījuši uz laukiem un pļavām ūdens lāmas. Bet tā, siltais rudens turpinās.
0: Dosim būs ko darīt. 9:41 minūte, trešdiena, 14. oktobrs. Labrīt.

Par to vajājām siltajām dienām noklausījāmies. Tagad par šodien Latvijā būs mākoņains laiks pa laikam. Līs lietus, dienvidu vēju 2 līdz 7, jūras piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē un vakarā no dienvidu rietumiem. Gaisa temperatūra plus 9 plus 13 grādi. Rīgā šodien pārsvarā mākoņains laiks un arī Rīgā pēcpusdienā iespējams lietus. Gaisa temperatūra solīta ap plus 10 grādiem. Ir 9:45 minūtes. Tavs radios kontakts.

0: 9:48 minūtes rītā. Kas bija vēl sakāms
1: Jā, mēs meklējam to mūsu brīnišķīgo klausītāju, kas atsūtīja mums medu. Mums tika
0: pasniegs bija noklājis.
1: Jā, pasniegs atnet kasti, un tā kasti tagad ir bez tās uzlīmītas, un mēs nezinām, kam pateikt. Paldies, jā. Vasaras zieda medus, un uz tās burciņas rakstīts, ievākts ievērojot labāko dravošanas praksi, no dravām cīravas, dunalkas, durbes, grobiņas un tadaiķu pagastā. Mīļo sūtītāji, lūdzu, piesakies, atsūti mums kādu ziņu īziņā vai vatsapziņā 272-282-855.
0: Ir 9:49 minūtes. Labrīt!

9:52 minūtes tavs radios kontakts. Līdz ziņām Imagine Dragons ar Follow You. Labs rīts visiem, kas modušies.

0: Par notikumiem tev apkārt ar ziņām pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Piešķirts papildu finansējums Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai vairāk nekā 470 tūkstoši eiro apmērā, un šī summa tiks novirzīta kompensācijām par īpaši aizsargājamo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem un saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Līdzekļi nāks no neparedzētiem gadījumiem, jo iepriekš piešķirtais budžets jau izsmelts. Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos cietuši 12 cilvēki, tostarp gājēji, velosipēdisti un elektroskūteri. Vadītājs. Kopumā reģistrēti 138 negadījumi, visvairāk Rīgā. Par pārkāpumiem pieņemti 444 lēmumi, visbiežāk par ātruma pārsniegšanu. Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti divi administratīvā pārkāpuma procesi un trīs krimināla procesi. Jaunā vienotība izvirzījusi savus nosacījumus dalībai valdībā, ja saņems uzaicinājumu. Partija uzsver valsts drošības, tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošanu. Tikmēr premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šonedeļ turpina sarunas par Eiropas Savienības budžetu, atliekot sarunas par koalīcijas veidošanu. NATO ģenerālsekretārs Marks Rite šodien Igaunijā tiksies ar valsts līderiem un apmeklēs militārās bāzes. NATO ģenerālsekretārs novēros mācības, tad fast duel, un tiksies arī ar Turcijas gaisspēku pārstāvjiem no NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijas. NATO šonedēļ sākusi igadējās mācības, kuru mērķis ir alianses teritorijas aizsardzība izmantojot kodolieročus. Tikmēr Rīgā šodien norisināsies NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra Sinesis 2020. 26 mācību un mediju diena. Šonedēļ Rīgā pulcējas komandas no 13 valstīm, lai piedalītos NATO civilu militārās starpnozaru strateģiskās komunikācijas mācībās, kuru mērķis ir balstoties uz inovatīviem mākslīgā intelekta risinājumiem, uzlabot valstu spēju reaģēt un pārvaldīt situācijas informācijas telpā hibrīdkara apstākļos. Bet šonakt vietām Vidzemes ziemeļos termometra stabiņš noslīdēja grādu zem nulles un negatīvu gaisa temperatūra šoruden Latvijā novērota pirmo reizi. Gaisa temperatūra līdz mīnus 0,9 grādiem pazeminājās uz A3 šoseis starp Strenčiem un Valku īsi pēc pusnakts Latvijas valsts ceļu meteoroloģisko novērojumu tīklā.
1: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. Līdz 18. Oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
2: Leģendārā grupa Mašīna vremiņie. Rīgā. Zelta hiti. Zelta sastāvā. Satiec leģendāro grupu Mašīna vremiņie 18. Oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes meklē biļešu servis LV.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. Finkarē piena šokolāde. Eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgers Hesburga restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger!
5: Nepalaid garām! Tikai līdz 31. Oktobrim abonē žurnālu, kas jauns visam gadam, ar 55% atlaidi. Saņem garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā un laimē 1000 eiro. Abonē jau tagad žurnāli LV. Lotrijas numurs 9144.
6: Svaigi auto, pilnīgi jauni auto, brauc prom jau šodien! Jā, autotirgus pēdējā laikā tāds mierīgāks, bet šie Kia Sportage tos izpērkā karstus pīrādziņus. Lūk atslēgas! Nāciet paskatieties! Priekšpiedziņa, pilnpiedziņa, Kia Sportage ar manuālo kārbu, automāts, dīzelis, hibrīds un aprīkojums. Tur ir daudz! Un kāpēc tie pazūd tik ātri? Nu, domāju, ka tas ir arī cenas dēļ. Kia LV!
7: Pamosties noguris. Pēc darba nav spēka ģimenei un hobijiem? Tu domā, tā ir norma? Nogurums nav norma. Ortomol Vital ir bagātīgs uzturvielu kompleks cilvēkiem ar saspringtu ikdienu. Tas palīdz mazināt nogurumu un nespēku un palīdz līdzsvarot nervus

0: sistēmas darbību. Nogurums nav norma. Izvēlies Ortomol Vital savā aptiekā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Skat jau 10 no rīta, trešdiena, 14. Oktobrs, Minna un Vilhelmīnas svinvārda dienu. Suminātas dāmas, daudz laimes visiem, kam dzimšanas dienas. Arī dzimšanas dienās šis ir Radio Skonto studijā. Šodien pa dienas vidu Kārlis Malkaus. Labrīt!

10 un 4 minūtes tavs radios konto ar lieliskam melodijam vienā laidā. Cindy Lauper, Girls, Just Wanna Have Fun. Uzreiz pēc tam ir uzsaramat capti ar Foko, ne de Foko.

0: 10:20 minūtes. Tavs radio skonto pēc laika ziņām. Šeit pat Mikar. Relax, take it easy.
1: Radio skonto laika ziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
0: Latvijā šodien mākoņi, palaikam lietus, dienvidu vēžu 2 līdz 7 jūras piekrastē, pēcpusdienā dienvidu rietumu vēžu brazmās līdz 18 metriem sekundē gaisa temperatūra plus 9 plus 13 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, pēcpusdienā arī Rīgā iespējams lietus gaisa temperatūra šodien būs ap plus 10 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 9, Zemgalē plus 9 plus 10, Kurzemē plus 8, Vidzemē plus 7 plus 9, pie jūras pat 10 grādi, Latgalē plus 8 plus 9.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību. Radio skonto.
2: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-68302.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksimas skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maksima.
4: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti.
5: Aizdevums līdz 25 000 €? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājums no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cena zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
8: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
9: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 €. Nāc uz Būvniecības ABC.
10: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
11: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
12: Tev patīk pārdot un ir veiksmīga pārdošanas pieredze ar biznesa klientiem? Pievienojies Skonto mediju grupas komandai kā reklāmas projektu pārdevējs. Sāc un ej tik tālu, cik vien spēj. Vairāk Skonto TV sadaļā Vakances.

Mikā, relax, 10:29 minūtes, tavs radio skonto, tavs pagriezis skaļāk un dzied līdzi radio. Un Indars Būsols ar dziesmu, debesis.

es aritur, bi un pie de bu, de besim histeria.

0: paņem savas problēmas un laid tās vējā. Kriss Rie, runājot par saldu vasaras dienu, tādu mums šogad bija daudz, un tas ir labi. Ir 10:37 minūtes, bet principā klāt ir rudens, un radioskonto ētrā klāt ir atslēgas Varis Pelmāns. Mīļākais radio ir radioskonto. Šis brīdis ir tas, kad var sākt gaidīt zvanu šogad.
1: Abonents, kuram jūs zvanāt, neeksistē.
0: Tā jau es domāju. Abonents vēl neeksistē, bet numuru kāds ir izņēmis. Atslēgas vārds spēle mans mīļākais radio ir radioskonto. Vienīgā atbilde, kas mums derēs, būs mans mīļākais radio ir radioskonto. Radioskonto!
2: Leģendārā sinpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LVT, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies!
3: Līdz 2. novembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mērces pilva, saldā tomātu, 510 grāmi, 1 eiro, 39 centi. Baltās vistu olas Ovostar L10, 10 gabali, 1 eiro, 69 centi. Rieksti vai žāvēti augļi Nuts to go no 1 eiro, 39 centiem. Aibe vienmēr par rokai.
4: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkura laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LE.
5: Katram no mums ir tiesības uz dzīvību, veselību un dzimumu neaizskaramību. Ja esi kļuvis par upuri noziedzīgā nodarījumā, zini, tev pienākas valsts kompensācija sēku mazināšanai. Atbalsts, uz kuru var paļauties. Uzzini vairāk, zvanot 800-18-01 vai ta.gov.lv. Tiesu administrācija.
6: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
7: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
8: Parūpējies par savu elpceļu gļotādas veselību saslimšanas laikā, izvēloties MTECO šķīdumus inhalācijām. Nasisoft un Nasisoft Forte ērti lietojams izmantojot kompresoru, inhalācijas ierīci vai iepilnot deguna ejās. Okistar Hial lieto inhalācijās kronisku plaušu saslimšanu gadījumā. Šķīdumu sastāv esošā hialuronskābe mitrina gļotādu un padara maigāku sāls šķīdumu iedarbību. Vairāk informācijas mūsu mājaslapā MTECO.com un sociālo tīklu kontos.
9: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservis veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservis LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu viet.
10: Halloweena Cheddar Burgers, Heisburger restorānos šomēnes 5,60. Kirbi maizīte, 100% lielopu gaļa, cheddar siermērts, bekon, cheddar sier, kotlete, tomāts, frilīts salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
11: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva klīnika svara kontroles formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100 641 20.
12: Pērienīgākā mēbeļu un interjera izstāde Ķīpsalā. Jaunākās mēbeļu dizaina un interjera tendences. Gultas, matreči, dīvāni, galdi un krēsli. Apsēdies, atlaidies un izvēlies. Mūsdienīgas virtuves iekārtes un apdares materiāli. Moderni gaismekļi un citi dizaina elementi. Īpaši izstādes piedāvājumi un dizaineru konsultācijas. Iedvesmojies un iekārto mājokli ar prieku. No 16. līdz 18. oktobrī

Fils Collins ar You'll Be In My Heart. Pūkstens šobrīd 10:47. Tavs rādījos konto pagaries skaļāk un dzied līdzi. Arī gaidz vēl kāpuši. Padivo, uzmini nu.

Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Satversmes tiesa atteikusies ierosināt lietu pēc ģenerāla prokurora Armīna Meistera pieteikuma tā dāvātajā kokrūpnieku lietā, skaidrojot, ka ģenerāla prokuroram nav tiesību iesniegt satversmes tiesā pieteikumu par konkrēto prasījumu. Satversmes tiesa secināja, ka apstrīdētie akti ir

0: valdēja kompānijas bankas kontus. Satiksmes ministrija ir iesniegusi rīkojumu projektu, lai piešķirtu 2,4 miljonus eiro preses piegādes pakalpojumu nepārtrauktībai šogad. Finansējums tiks sekts no neparedzētiem līdzekļiem. Ministrija norāda, ka nepieciešamo līdzekļu apmērs pārsniedz iepriekš prognozēto un izdevumu pārdale nav iespējama. ASV senatori no Republikāņu un Demokrātu partijām aicinājuši prezidentu Donaldu Trumpu izbeigt vienošanos par Krievijas dīzeļdegvielas piegādēm, nosaucot to par nodevību, kas finansēs Maskavas karu Ukrainā. Senatori atzina steidzamo nepieciešamību samazināt enerģijas izmaksas, kas ir pieaugušas ASV kara pret Irānu laikā, bet uzsvēra, ka piegādēm no Krievijas būs niecīga ietekme uz cenām. Un tepat Latvijā Balvu peldbaseins ir atsācis darbu pēc remonta. Pašvaldība informē, ka tika veikta baseina vannas plēves atjaunošana, bet joprojām tiek izvērtēta paveiktā darba kvalitāte. Peldbaseins darbojas kopš 2010. Gada un tā tehniskās sistēmas ir nolietojušās, tāpēc nepieciešama kompleksa atjaunošana, kurai finansējums vēl nav atrasts. Bet svētdien Liepājas koncertzāles lielais dzintars kamerzālē notiks koncerts, kas veltīts Latvijā dzimušai mūzikai. Koncertā uzstāsies situm instrumentā Listē Marta Kauliņa Pelnēna un Stīgu kvartets Bērči, atskaņojot Pētra Vaska, Jēkaba Jančevska un citu komponistu darbus.
1: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies Barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
2: Kas ir dzīves stils? Kā ir mana izvēle, kā dzīvot? Tava dzīves stila galvenais. Spice Life. Spice Style.
3: Svinam kopā daktara Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, daktara Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktara Mauriņa klīnikas kods 0140161.
4: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs.
5: Kurši. Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbank mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
6: Trīs magijas sieriņi un lielais ģimenes piedzīvojums var sākties. Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku vietnē magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
7: Īpašās deluks garšas radītas baudīšanai jau Lidl no pirmdienas augstākā labuma olīvēļa 0,5 litri 7,99, apelsīni šokolādē 150 gramu 3,99, bezalkoholiskais karstvīns 750 ml 2,99. Lidl ir vērtīgi.
8: Mums uzņēmumā arī te viss ir kārtībā. Dati ir drošībā. Rezerves kopijas ir, laikam, piekļuvis ir sakārtotas. Visticamāk, ir jau mazliet nestabili, bet galu galā līdz šim nekas traks nav noticis.
9: Vai tu zini, uz kā patiesībā turas tava uzņēmuma IT? Sakārto savu IT, pirms visi striķi trūkst. Izvēlies drošu IT partneri. Izvēlies LMT.
10: Pūkstens ir 11.00, ir trešdiena, 14. oktobris. 14. oktobris ir arī diena, kad radios konto ēterā sāks atslēgas vārdu spēle mans mīļākais radio. Radios konto jau kādu stundu var gaidīt zvanu savā telefonā un meklēt pareizo, īsto un vienīgo atbildi.

0: 11:04.
1: Jā.
0: Labdien.
1: Labdien.
0: Kārlis Malkals zvan no Radio Skonto. Ar ko gods runāt?
1: Juris.
0: Juri, vai zini, kāpēc mēs zvanam?
1: Tikko to nodomāju pateikt un šeit tev atkal kārtējā reize.
0: Kārtējā reize tu padomāji, bet nepadarīji.
1: Nepadarīji.
0: Jā, zini, Juri, šis ir pirmais zvans, kas man ir izdevies kādu sazvanīt. Un tieši tāpēc
1: Nē,
0: jau vairāk
1: žēl. Nemācēju pateikt. Pašlaik neklausoju, jo neesmu pie rādio.
0: Šī ir pirmā diena, kad mēs zvanam, un kā nu ir, tā ir.
1: Kā nu ir tā? Tu neko neizdarīs.
0: Jā, līdz nākamajai reizei.
1: Nu, cerēsim.
0: Uz šo numaru gan mēs vairs nepiezvanīsim, Juri, bet...
1: Jā.
0: Pasaka sievai, ka mēs zvanījām.
1: Labi, veiksmīgi dienu.
0: Lai jauka diena, Juri, tā. Atsāks vārdu spēle ir sākusies. Mans mīļākais radio ir radio skonto ir pareizie vārdu un īstā parole.

11.12. minūtes radios kontā, pagriez skaļāk un dzied līdzi. Grupa Tumsardzīs, bet maipuķītē jāpaliek.

0: Sandra ar In the Heat of the Night. Pūkstens ir 11 un 19 minūtes. Radios konto ēterā pēc laikaziņām Garedzis Geits ar Anyone of Us.
1: Radios konto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
0: Latvijā šodien mākoņains, laiks pa laikam lietus, dienvidu vējš 2 līdz 7, jūras piekrastē dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 18 metriem sekundē gaisa temperatūra plus 9, plus 13 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņi, pēcpusdienā arī Rīgā iespējams lietus, gaisa temperatūra solīta ap 10 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 9, Zemgalē plus 8, plus 10, Kurzemē 9, Vidzemē 9, 11, siltākais pie jūras, Latgalē plus 9, plus 10 grādi.
1: Radios konto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību. Radios konto
2: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-68302.
3: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali Lats. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
4: Lats – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
3: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat Lats veikalā.
4: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. Lats – vietējais spēks. Lats – Latvijas uzņēmēja veikali.
5: Ieklausies viedā vīrā! Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem! Tieši tā! Procenti nav jāmaksā! Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies! Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 €! Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājas lapā! Bino.lv Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!
6: Mājai un dārzam veikalā Rīgā, Rēzeknes ielā 3, laiks mājokļu pārvērtībām ar BESK. BESK SPC sienas apdaras paneļi 11,99. BESK PVC sienas apdaras paneļi 3,99. BESK akustiskie paneļi sākot no 14,99. BESK pašlīmējošās tapetes sākot no 5,19. Iepērcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un Rīgā, Rēzeknes ielā 3.

0: cilvē.
1: Svinam! Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
2: Mēnesa aptieka iestaka oktobrī Biodarma dermokosmētikas zīmola produktiem atlaides līdz 50%, lai āda būtu veselīga, starojoša un spēcīga. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība. Mēnesa aptieka – tavas veselības recepte.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne Mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni Mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
1: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpī Primī veikalos līdz 19. oktobrim. Dzeramais jogurts Oga dažādi veidi 1 kg 1,49 eiro. Ar mans Rimī karti glazēts zefīrs Pergale 900 grami 4,99 eiro. Maltā kafija Lavazza Qualita Oro 500 grami 10,99 eiro. Rimī.

11:28 minūtes radios konto. Pagriez skaļāk un dziedelīt. Remiks un meitenei kafēnīcā.

0: 11:39 minūtes tavs radios konto par mīlestību vien arī pēc smūdzes ziņām par mīlestību. Robi Filiams ar Love of My Life.
1: Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Riga Plaza.
2: Šoruden modes pasaulē valda gudrs līdzsvars, klusais minimālisms ieguvis spilgtus un drosmīgus akcentus. Tīrie griezumi joprojām ir pamatā, bet garlaicīgi nav. Dizaineri no Parīzes līdz Ņujorkai šo sezonu uz mēles liek likmi uz baklažāna violeto toni un vintāžas zamšādu. Jo jaka izskatās vairāk ar raksturu un vēsturi, jo labāk. Savukārt modes blogeri sociālajos medijos ir sajūsmā par divām detaļām – negaidītiem krāsainiem ādas cimdiem, ko velk pie saīsinātām piedurknēm un kleitām, un apjomīgām antīgām brošām, ar ko atsvaidzināt klasisku mēteli. Nebaidies būt drosmīgs savā izvēlētajā apģērbā un seko līdz modes aktualitātēm arī rīt šajā pašā laikā.
1: Tās bija Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza, modes un izklaides centru, kur satieks aktuālākās sezonas tendences un iedvesma tavam stilam. Radio Skonto
3: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
4: Cilvēka papilomas vīrus var izraisīt vēzi. Ja es vecumā no 18 līdz 25 gadiem izmantoju iespēju vakcinēties pret CPV bez maksas. Dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
5: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksas par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LL.
6: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
7: Dakteres Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
8: Oktobra jaunākā interjera tendence – veļa uz krēsla, uz durvīm, uz radiatoriem. Un tad brīnies, ka mājās vairs nav vietas. Varbūt pietiek žāvēt veļu pa visu māju? Ienāc Werners.de un izvēlies savu ideālo veļas žāvētāju. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. vde.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
9: Laipni lūdzam Max and Milas World. Te atradīsi visu, kas iepriecina suņus un kaķus. Gardus ēdienus, bez pievienota cukura un mākslīgām krāsvielām, kā arī rotaļlietas, lai kārtīgi iztrakotos un atbrīvotos no liekās enerģijas. Max and Milas World – jaunums Lidl veikalos. Viss suņiem un kaķiem. No pirmdienas pastēte suņiem 1,2 kg iepakojums tikai 4,39. Lidl ir vērtīgi.
10: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur mani žurnāli LV? Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
11: Leģendārā grupa Mašīna Vremiņie Rīgā Zelta hiti Zelta sastāvā Satiec leģendāro grupu Mašīna Vremiņie 18. oktobrī Šaumī arēnā Biļetes meklē Biļešu servis LV

11:47 minūtes. Radio skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Zalderi! Un nepareizā dziesma.

0: par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Uzraugot priekšvēlēšanu aģitāciju, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas līdz šim sācīs 20 administratīvā pārkāpuma procesus, to starp pret saskaņas centru, Gobzemes sarakstu, suverēno varu un zaļo un zemnieku savienību. Birojas no 6. Jūnija līdz 3. Oktobrim saņēmis 207 signāls par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas likuma pārkāpumiem. Skolānu rudens brīvlaikā daudzas ģimenes dodas ārzemju braucienos. Apdrošinātāji dati rāda, ka tieši oktobrī visstraujāk pieauga pieteikumu skaits par bērnu saslimšanām vai traumām ārvalstīs. Lai ceļojumu neapturētu pēkšņas veselības likstes, slimību profilakses un kontrolas centrs atgādina, pirms brauciena pārdomāti sagatavot medicīnisko aptieciņu un ievērot drošību uzturā. Turpina epidemioloģe Kate Tomašūne.
1: Noteikti ir vajadzīgi sagatavot, piemēram, tā saucamajām krīzes situācijām, līdzi aptieciņā ir arī tie paši pretsāpju medikamenti, kaklu sāpēm, vēdera problēmām, ieteiktu ņemt līdzi lāksterus un medicīnisko sejas masku. Būtu ieteicams arī roku dezinfekcijas līdzeklis, tāpat esam piesardzīgi attiecībā uz to, ko mēs ēdam un dzeram. Esam piesardzīgi arī lietojot dzērienus ar ledu, jo ledus var būt pagatavots no krāna ūdens, un tas nevienmēr krāna ūdens visās valstīs ir droši dzeršanai. Izvairamies no neapstrādātas vai nepietiekami termiski apstrādātas gaļas, jūras veltēm, piena produktiem.
0: Eksperti arī atgādina pirms brauciena pārbaudīt bērnu vakcinācijas statusu, noformēt EVAK karti un parūpēties par atbilstošu ceļojumu apdrošināšanu. Satversmes tiesa neierosinās lietu pēc ģenerāla prokurora iesniegtā pieteikuma par valdības 2023. Gada lēmumiem, kas ļāva kokrūpniekiem iegādāties Latvijas valsts mežu zaļbaļķus par zemāku cenu. Tiesā norādīja, ka ģenerāla prokurors nav tiesīgs iesniegt šādu pieteikumu. Prokuratūra uzskata, ka ministru kabinets apstrīdētos protokola lēmumus izdevis bez atbilstoša likumos ietvērta deleģējuma par valsts mantas pārdošanu lētāk nekā to paredz civiltiesiski noslēgtie līgumi.

0: izvēle. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Mājai un dārzam veikalā Rīgā Rēzeknes ielā 3. Laiks mājokļu pārvērtībām ar BESK. BESK SPC sienas apdaras paneļi 11,99. BESK PVC sienas apdaras paneļi 3,99. BESK akustiskie paneļi sākot no 14,99. BESK pašlīmējošās tapetes sākot no 5,19. Iepērcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un Rīgā Rēzeknes ielā 3.
2: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortamol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99. Bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Laiks parūpēties par sevi. Oktobrī senioriem VCA klīnikās protezēšanas pakalpojumiem 10% atlaide un magnetiskās rezonanses izmeklējumi par 15% lētāk, uzrādot karti veselība. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 01006410.
4: Svaigi auto, pilnīgi jauni auto, brauc prom jau šodien! Jā, autotirgus pēdējā laikā tāds mierīgāks, bet šie Kia Sportage tos izpērkā karstus pīrādziņus. Lūk atslēgas! Nāciet paskatieties! Priekšpiedziņa, pilnpiedziņa, Kia Sportage ar manuālo kārbu, automāts, dīzelis, hibrīds un aprīkojums. Tur ir daudz! Un kāpēc tie pazūd tik ātri? Nu, domāju, ka tas ir arī cenas dēļ. Kia LV!
5: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen optika, korekcijas brilles, ietvars, Eselor lēcas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11:00 līdz 13:00 korekcijas brilles no 19 eiro. Un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
6: Nickelback ir atpakaļ un pirmo reizi pie mums ar grandiozu šovu, kas liks elpai aizrauties. 4. jūlijā Xiaomi Arena Rīgā ar īpašo viesi Don Broco. Biļetes no 16. oktobra biļešu servis tīklā. Nickelback Everything Under the Sun koncertūre.
7: Svaiga, bez piedeva.
8: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
7: Svaiga, bez piedeva.
9: Svaiga?
10: Svaiga.
9: Bez piedevām?
10: Bez piedevām.
9: Forši.
8: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
11: Šonedēļ Lidl veikalos cūgaļa šķiņķa maltā gaļa 500 gramu, eiro 79.
8: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
12: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
13: Pulkstens ir 12 dienā. Šodien ir trešdiena, 14. oktobris. Radio Skonto ēterā sākusies atslēgas vārds spēle. Mans mīļākais radio ir Radio Skonto. Par mūziku līdz pulkstens diviem dienā rūpēsies Kārlis Malkaus. Sveiki, labdien, vārdienas sveiciens Minnai un Vilhelmīnai. Radio Skonto! Sveiciens arī šīsdienas jubilāriem dzimšanas dienās, lai jums viss izdodas un priekā galvenais veselība vispārējo sameklēs.

3 minūtes pār 12 dienā tavs radios konto un Nickelback ar When We Stand Together tavs radios konto

0: Labdien!
1: Labdien!
0: Kārlis Malkovs zvan no Radio Skonto. Ar ko tas prieks runāt?
1: Nepiedalīšu.
0: Kāpēc gan?
1: Nevēlas.
0: Nevajag, ja? Nu, labi. Labi, līdz citai reizei. Atā.
1: Nevēlas.
0: Kā nu ne? 7 minūtes pār 12. Tavs Radio Skonto. Un atslēgas vārdu spēle. Mans mīļākais radio ir Radio Skonto. Tā ir sākus.

12:11 minūtes. Kausa Radio Skonto. Pagriezis skaļāk un dzied līdzi. Jumprava. Un vēlreiz.

0: Cukarā ar Bailā Morena jeb Sexy Pink. 12:20 minūtes radios konto ētrā. Laika prognoze.
1: Radios konto laika ziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
0: Latvijā šodien sola mākoņus un pa laikam lietu. Dienvidu vējš 2 līdz 7 pievakarē, piekrastē dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 9, plus 13 grādu. Arī Rīgā pārsvarā mākoņains redz iespējamais lietus ir klāt, gaisa temperatūra šodien solīt ap 10 grādu. Tā arī ir, Rīgā šobrīd ir plus 10 grādu, Zemgalē 9, 10, Kurzemē 8, 9, Vidzemē 9, 11, siltākais pie jūras, Latgalē 10, 11. Bez jūras.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25 000 € un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Samsung vējas mašīna 6 kg ietilpība 289 €. Karstā gaisa cepam katls 8 litru ietilpība 49,99. Indukcijas plīdsvirsma ar diviem riņķiem 49,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sālīta Atlantijas laša filēja ar Lidl Plus 1 kg 14,99. Piens UHT 1 litrs ar Lidl Plus 39 centi. Merild Malta kafija pērko divas cena par vienu ar Lidl Plus 4,99. Lidl ir vērtīgi.
6: Svinam! Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29 990 € ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
7: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 € ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
8: Ilgstoša reklāma.
1: Eiropas lietas latviešu valodā. Par aktuālo Eiropā stāsta Eiropas parlamenta deputāts Rihards Kols.
9: Esiet sveicināti. Skaļākā šī nedēļas ziņa ir Vašingtonas lēmums atļaut Krievijas dīzeļdegvielas importu. Donalds Trumps sola strauju degvielas cenu kritumu amerikāņu autovadītājiem. Realitātē izziņotie apjomi ir pārāk niecīgi, lai ietekmētu tirgu, toties politiskā cena ir milzīga. Pirmkārt, tiešais ieguvējs ir Kremlis. Amerikāņu patērētāji solīto atvieglojumu makos nepamanīs, bet Maskava iegūs robu sankcijās un svaigus ieņēmumus kara kasē. Otrkārt, šo rēķinu reāli apmaksā Ukraina. No Kijevas pieprasa pārtraukt triecienus Krievijas naftas bāzēm, kamēr Krievijas raķetes turpina iznīcināt Ukrainas energotīku. Tūlīt pēc Trumpa paziņojuma par enerģētisko pamieru Krievija trāpīja Harkivas termoelektrostacijai. Pamieris, ko ievēro tikai viena puse, nav diplomātija, tā ir vienpusēji atbruņošanās. Arī pašā Vašingtonā abu partiju senatori jau cēluši trauksmi. Šis solis tieši pārkāpj Kongresa pieņemto importu aizliegumu. Tagad pārbaudi piedzīvo ASV varas dalīšanas sistēmu. Kongresam ir jāpierāda, ka tā pieņemtie likumi nav vienkārši rekomendējoši rakstura dokumenti. Treškārt, Eiropai nav tiesību uz selektīvu sašutumu. Pirms radām ar pirkstu uz ASV, ir jāpaskatās spogulī. Šā gada 9 mēnešos Eiropas Savienības dalībvalsts par Krievijas sašķidrināto dabas gāzi agresoram pārskaitīšu te 8 miljārdus eiro. Mūsu kritika būs vērā ņemam tikai tad, kad paši beigsim subsidēt Putina kara mašīnu. Paldies, ka klausījāties un līdz nākamajai reizei!
1: Ar aktualitātēm Eiropā dalījās Eiropas parlamenta deputāts Rihards Kols. Politiska reklāma apmaksā Eiropas parlamenta Eiropas konservatīvo un reformistu grupa. Reklāma saistīta ar informēšanu par Eiropas parlamenta, EKR grupas un Eiropas parlamenta deputātu darbu un iniciatīvām. Vairāk uzzini skontotev.lv. Tā bija ilgstoša reklāma. Radio.

12:30 minūtes. Tavs rādījos konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Viktors Buntovskis ar dziesmu. Dārznieks. Tavā rādījos konto.

12:37 minūtes. Spiller ar Groovejet, jeb If This Ain't Love. Tavā radios konto.

0: Debbie Spiller ar Groove Jet jeb If This Ain't Love. 12:40 minūtes tavā radioaparātā, radio skantā. Radio skantā ētrā pēc mirgļa The Rembrandts ar I'll Be There For You. Paliec kopā ar mums. Radio skantā.
1: Ticu veiksmē. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 7. Līdz 20. Oktobrim. Dzēriens Pepsi. Divi veidi, 2 litri, 1 eiro, 69 centi. Un konservēta barība kaķiem viskas. 3 veidi, 340 gramu. 1 eiro, 23 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Katram no mums ir tiesības uz dzīvību, veselību un dzimumu neaizskaramību. Ja esi kļuvis par upuri noziedzīgā nodarījumā, zini, tev pienākas valsts kompensācija sēku mazināšanai. Atbalsts, uz kuru var paļauties. Uzzini vairāk. Zvanot 800-18-01 vai ta.gov.lv. Tiesu administrācija.
4: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
6: Mamu, tu taču apsolīji.
7: Ak, es neatceros.
6: Bet pat vecmāmiņa atcerās.
8: Vita B12 atmiņas uzlabošanai. Tagad oktobrī pieejams par īpaši izdevīgu cenu labākajās Latvijas aptiekās. Vita B12 pat vecmāmiņa atceras. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
10: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncertzālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies!
11: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkura laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
12: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.

Katra trešā pica pilnīgi par brīvu! Nepārklausījies! Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu! lulu.lv, kods dāvanā! Pst! Akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim!

Rembrandts ar I'll Be There For You. Pulkstens ir 12:47 minūtes. Tavs radios konto. Un melodijas, kurām vēri dziedāt līdzi. Dons, laustošs ķēpu karaļvalsts.

Līdz pat darbdienas izskaņai ar aktuālajiem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā būšu es Ramona Plūme. Labdien! Eiropas Savienības austrumu pierobežas reģioniem nepieciešams konkrēts finansējums drošībai un attīstībai. Vakar tikšanās laikā ar Eiropas komisijas izpildu priekšsēdētāja vietnieku kohēzijas un reformu jautājumos Rafaeli Fito uzsvēra Latvijas pašvaldības savienības pārstāvji. Satversmes tiesa atteikusies ierosināt lietu pēc ģenerāla prokurora Armīna Meistera pieteikuma tā dēvētajā kokrūpnieku lietā, skaidrojot, ka ģenerāla prokuroram nav tiesību iesniegt satversmes tiesai pieteikumu par konkrēto prasījumu. Satversmes tiesa secināja, ka apstrīdētie akti ir juridiski saistoši vienai institūcijai publisko tiesību subjektu ietvaros un ar tiem nav tieši uzdots veikt kādas darbības ārpus valsts pārvaldes. Jaunā vienotība, ja politiskajam spēkam tiks piedāvāt iespēju piedalīties jaunajā valdībā, kā būtiskākos sadarbības priekšnosacījumus izvirzīs valsts drošības stiprināšanu, tiesiskuma un cilvēktiesību principu ievērošanu, kā arī atbildīgu ekonomisko politiku, aģentūrē Leta sacīja jaunās vienotības saimes frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvicis. Paula Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā šodien notiks krūts veselības pēcpusdiena, kurā apmeklētāji varēs saņemt speciālistu informāciju par krūts veselību un profilaksi. Savukārt 100 iepriekš pieteiktām sievietēm būs iespēja nodot siekalu paraugu bezmaksas pārmantota vēža riska ģenētiskai izmeklēšanai, informēja slimnīcā. Rīgas Stradiņu universitātes senāta zālē rīt notiks diskusija par 4 dienu darba nedēļas ieviešanas iespējām un tās ietekmi uz darba tirgu Latvijā. Diskusijā apspriedīs šāda darba modeļa potenciālos ieguvumus un izaicinājumus gan darbiniekiem, gan darba devējiem.

0: piedāvājumi. Mērces pilva saldā tomātu 510 grami 1 eiro 39 centi. Baltās vistu olas Ovostar L10 10 gabali 1 eiro 69 centi. Rieksti vai žāvēti augļi Nuts to go no 1 eiro 39 centiem. Aibe vienmēr par rokai.
1: Parūpējies par savu elpceļu gļotādas veselību saslimšanas laikā, izvēloties Emteko šķīdumus inhalācijām. Nasisoft un Nasisoft Forte ērti lietojams, izmantojot kompresoru, inhalācijas ierīci vai iepilnot deguna ejās. Okistar Hial lieto inhalācijās hronisku plaušu saslimšanu gadījumā. Šķīdumu sastāvā esošā hialuronskābe mitrina gļotādu un padara maigāku sāls šķīdumu iedarbību. Vairāk informācijas mūsu mājaslapā emteko.com un sociālo tīklu kontos.
2: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mmmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
3: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbanka mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbanka lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
4: Nino Katamadzes neatkārtojamais skanējums. Mūsdienu Gruzijas balss. 20. novembrī Latviešu biedrības namā. Biļetes. Biļešu paradīzē.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šefa ar 20 voltu bateriju un lādētāju. Palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sālīta Atlantijas laša filēja ar Lidl Plus 1 kg 14,99. Piens UHT 1 litrs ar Lidl Plus 39 centi. Merild Malta kafija pērko divas cena par vienu ar Lidl Plus 4,99. Lidl ir vērtīgi.
7: Kā no inovatīvas idejas izveidot produktu, kas var iekarot Latvijas tirgu?
8: Šoreiz LIA atbalsta programmu uzņēmē veiksmes stāstos iepazīsim Latvijas uzņēmumu L-Blend, kas izstrādājas tehnoloģiju bezalkoholiskā vīna radīšanai, saglabājot vīnam raksturīgo garšas buķeti un vērtīgās īpašības.
7: Ko uzņēmējiem nozīmē saņemt LIA atbalstu ceļā no idejas līdz tirgumu? Klausies darbdienās 9:20 radios konto.
8: Pilno video interviju skaties konto tev LV. Projekts īstenots projekta MBU inovatīvās uzņēmē darbības attīstībā ietveros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
9: Viens dienā, trešdiena, 14. oktobris, šis ir tavs radios konto. Radios konto studijā šodien līdz 2:00 dienā Kārlis Malkaus. Sveiki, labdien, nu kas gadās un jāsazvanās. Tālrunis radios konto studijā ir 6722 8855.

12 minūtes pāri vieniem dienā tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Prāta vētra ar dziesmu. Tu izvēlējies palikt.

0: Ariana Grande un Lady Gaga ar Rain on Me. 20 minūtes pāri vienam dienā Radio Skonto ētrā par gaidāmo lietu. Proti, laikaziņas.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
0: Latvijā šodien mākoņi, palaikam lietus, dienvidu vēža 2 līdz 7 jūras, piekastē dienvidu rietumu vēža brāzmās līdz 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra starp 9 un 13 grādiem arī Rīgā. Pārsvarā mākoņains laiks, iespējams lietus, kā šobrīd, gaisa temperatūra šodien solīt ap plus 10 grādiem.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-68302.
3: Nickelback ir atpakaļ un pirmo reizi pie mums ar grandiozu šovu, kas liks elpai aizrauties. 4. Jūlijā Xiaomi Arena Rīgā ar īpašo viesi Don Broco. Biļetes no 16. Oktobra biļešu servisa tīklā. Nickelback Everything Under the Sun koncertūre.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 €. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 €. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 € mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
6: Pamosties noguris. Pēc darba nav spēka ģimenei un hobijiem? Tu domā, tā ir norma? Nogurums nav norma. Ortomol Vital ir bagātīgs uzturvielu kompleks cilvēkiem ar saspringtu ikdienu. Tas palīdz mazināt nogurumu un nespēku un palīdz līdzsvarot nervu sistēmas darbību. Nogurums nav norma. Izvēlies Ortomol Vital savā aptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mājai un dārzam veikalā Rīgā, Rēzeknes ielā 3, laiks mājokļu pārvērtībām ar BESK. BESK SPC sienas apdaras paneļi 11,99. BESK PVC sienas apdaras paneļi 3,99. BESK akustiskie paneļi sākot no 14,99. BESK pašlīmējošās tapetes sākot no 5,19. Iepērcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
8: Tikai 5 dienas no 14. Līdz 18. oktobrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā Zib, Zib, Zib akcija. Atlaides no 40% Avene, Isis Farma, Bioderma, Bionike un citu zīmolu kosmetikas izlasēm, kā arī atlaides no 30% Ortomol, Livol un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai. Bet D un C vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz 55%. Labās rokās – Apotēka! Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Trīs magijas sieriņi un lielais ģimenes piedzīvojums var sākties. Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku vietnē magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonamenti un citas gardas balvas. Pērc reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
10: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 € ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
11: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīpa Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas karbonāde bez kaulu 3 eiro 99 centi kilogramā. Pērkot vienu svaigā siera kārumu 175 gramu iepakojumu par 2 eiro un 9 centiem, divi veidi, otru saņem bez maksas.

0: 1:29 minūtes, trešdiena, 14. oktobris. Tavs ir radio skonto atslēgas vārdu spēles sākuma diena.
1: Jā,
0: labdien!
1: Labdien!
0: Kārlis Malkals zvana no radio skonto. Ar ko lūdzu runāju?
1: Ar ko jūs gribat runāt?
0: Es uz labu laimu sastādīju numuru, lai jūs spēlētu atslēgas vārdu spēli. Mans mīļākais radio radio skonto.
1: Es nepateicu arī vērtījā, bet es nepateicu.
0: tā gan. Noteikumi ir skaidri un zinām. Tas ir labi. Kā jau kādu citu reizi. Atvaino par traucēm.
1: Jā. Paldies.
0: Tā.
1: Atā.
0: 13 un no jau 30 minūtes. Radio skontā. Pagriez skaļāk un gaidz zvanu. Un dzied līdzi. Eolika ar dziesmu, es neesmu Džeina Fonda.

0: 13:37 minūtes pēc mērkļa Radio Skonto ētrā Daidoar no Freedom.
1: Radio Skonto ekonomikas ziņas piedāvā kredit 24. Kredit 24 – kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Īsumā par aktuālo ekonomikas segmentā. Latvijā septembrī patēriņa cenas pieaugušas par 0,2% salīdzinot ar augustu, taču kopējo cenu kāpumu galvenokārt noteica degvielas sadārdzināšanās. Tikmēr pārtika un bezalkoholiskie dzērieni kļuvuši lētāki jau 6. Mēnesi pēc kārtas. Septembrī to cenas samazinājās par 0,8%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Īpaši aizceļ arī tā dēvētais zemo cenu pārtikas gros. Kopš pagājušā gada māja, kad tika noslēgta vienošanās par tā ieviešanu, šajā grozā iekļauto produktu cenas samazinājušās par 8,3%. Tomēr tas nenozīmē, ka lētāka kļūsi visa pārtika veikalos. Cenu pārmaiņas dažādām produktu grupām atšķiras. Ekonomikas ministrija norāda, ka septembrī pārtikas cenu kritums palīdzējis mazināt degvielas un ar mājokli saistīto energoresursu sadārdzinājuma ietekmi uz kopējo inflāciju. Tātad, lai gan atsevišķi ikdienas izdevumi pieaug, pārtikas veikalos patērētājiem bijušas arī labvēlīgākas cenu pārmaiņas.
1: Tās bija Radio Skonto ekonomikas ziņas sadarbībā ar Kredit 24. Kredit 24 – kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Radio Skonto. Līdz 2. Novembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mērces pilva saldā tomātu 510 grami 1 eiro 39 centi. Baltās vistu olas Ovostar L10 10 gabali 1 eiro 69 centi. Rieksti vai žāvēti augļi Nuts to go no 1 eiro 39 centiem. Aibe vienmēr par rokai.
3: Mammu, tu taču apsolīji.
4: Ak, es neatceros.
3: Bet pat vecmāmiņa atcerās.
1: Vita B12 – atmiņas uzlabošanai. Tagad, oktobrī, pieejams par īpaši izdevīgu cenu labākajās Latvijas aptiekās. Vita B12 – pat vecmāmiņa atceras. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi, precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
6: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsaver minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
7: Katram no mums ir tiesības uz dzīvību, veselību un dzimumu neaizskaramību. Ja esi kļuvis par upuri noziedzīgā nodarījumā, zini, tev pienākas valsts kompensācija sēku mazināšanai. Atbalsts, uz kuru var paļauties. Uzzini vairāk, zvanot 800 18 01 vai ta.gov.lv. Tiesu administrācija.
8: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
9: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. Oktobrī koncertzālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV. Camouflage 16. Oktobrī Palladium. Tiekamies!
10: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas kafijas pupiņas barista espresso 11,99. Lidl ir vērtīgi.
11: Tu guli, tu pamosties. Bet vai tu pamosties patiešām atpūties?
12: Radio Skonto kopā ar Ortomol Vitāli aicina tevi veikt noguruma testu.
11: Uzzini, vai ir jau laiks sākt sev palīdzēt.
12: Katru darbdienu ap 8:20 zvāni uz radio atbildi ar 5 jautājumiem jā vai ne.
11: Un laimē lielo zilo kasti pilnu ar vitamīniem un minerālvielām enerģijai un nervu sistēmas darbībai. Enerģijai visam mēnesim.
12: Ortomol Vitāli ir uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizvieto pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Radio.

Vai slaba tā un tiekamies atkal rīt no rīta? Agrāk kā ierasts. Iepriekšējās dažas stundas par mūziku Radio Skonto ēterā gādāja Kārs Malkavs arī par zvaniem gādāja. Sazvanīt nevienu nesanāca, bet es mēģināju. Vislabu, lai viss jauk no pulksteni diviem šeit Elitmarga.

0: Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāti šodien trešajā lasījumā atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavotos grozījumus krimināla sodu izpildes likumā, kas paredz uzlabot krimināla sodu izpildes kārtību. Grozījumi paredz ieviest tādu kārtību, kas atbilst mūsdienīgai izpratnē par sodu izpildi un starptautiskajām cilvēktiesību prasībām sodu izpildes jomā. Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas sēdē šodien turpinājās domstarpības par rosinājumu pašvaldībām pie konkrēta jaudas sliekšņa noraidīt vēja parka projektus. Komisija šodien nevienojās par kompromisa variantu un nolēma pie šī jautājuma atgriezties nākamnedēļ. Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejā šodien notiks diskusija par zinātnes vēstures kritisku izvērtēšanu Latvijā, tostarp eigēnikas ideju ietekmi un represīvās psihiatrijas mantojumu. Diskusijā eksperti apspriedīs, kā rīkoties ar pagātnes pētījumiem, kuru mantojums šodien raisa ērtus jautājumus. Skolēnu rudens brīvu laikā daudzas ģimenes dodas ārzemju braucienos. Apdrošinātāju dati rāda, ka tieši oktobrī visstraujāk pieaug pieteikumu skaits par bērnu saslimšanām vai traumām ārvalstīs. Lai ceļojumu neapturētu pēkšņas veselības līkstas, slimību profilaks un kontrolas centrs atgādina, pirms brauciena pārdomāti sagatavot medicīnisko aptieciņu un ievērot drošību uzturā. Turpina epidemioloģe Kate Tomašūne.
1: Noteikti ir vajadzīgi sagatavot, piemēram, tā saucamajām krīzes situācijām, tad līdzi aptieciņā ir arī tie paši pretsāpju medikamenti, kaklu sāpēm, vēdera problēmām, ieteiktu ņemt līdzi plāksterus un medicīnisko sejas masku. Būtu ieteicams arī roku dezinfekcijas līdzeklis, tāpat esam piesardzīgi attiecībā uz to, ko mēs ēdam un dzeram. Esam piesardzīgi arī lietojot dzērienus ar ledu, jo ledus var būt pagatavots no krāna ūdens, un tas nevienmēr krāna ūdens visās valstīs ir droši dzeršanai. Izvairamies no neapstrādātas vai nepietiekami termiski apstrādātas gaļas, jūras veltēm, piena produktiem.
0: Eksperti arī atgādina pirms brauciena pārbaudīt bērnu vakcinācijas statusu, noformēt EVA karti un parūpēties par atbilstošu ceļojumu apdrošināšanu.
2: Veikali Lats piedāvā! Lielā loterija, lieka štuka, 10 iespējas laimēt 1000 eiro.

0: Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē. Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta, un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
1: Mēness aptieka iestaka – stiprini imunitāti rudenī. Mēness aptiekās oktobrī imunitātes mēnesis. Uzturbagātinātāji imunitātes stiprināšanai un uzturbagātinātāji saaugstēšanās laikā ar atlaidi līdz 50%. Un vēl, ieskaties arī ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
2: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēness aptieka – tavas veselības recepte.
0: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva Klīnika svara kontroles formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva Klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-20.
3: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne Mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni Mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
4: Laiks parūpēties par sevi. Oktobrī senioriem VCA klīnikās. Protezēšanas pakalpojumiem 10% atlaide un magnetiskās rezonanses izmeklējumi par 15% lētāk, uzrādot karti veselība. Piesakies e-poliklīnika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
5: Šonedēļ Lidl veikalos – praktisks un silts bērnu apģērbs augstākam laikam. Spēlēties svaigā gaisā ir vērtīgi. No pirmdienas – ziemas kombinzons bērniem 16 eiro, ziemas bikses bērniem 12 eiro, zābaki bērniem 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Labdien, labdien! Divos ir trešdiena, 14. oktobrs, un šajā rudenī ir tā īpašā diena, kad sāks atslēgas vārdu spēles finālistu meklēšana. Lai tev veicas! Radio Skonto! Studijā Elita Marga.

Ir 2:12 minūtes, un grupa tumsa, un pirms mēs aizmigām radioskonto, ēterā pagriezis skaļāk dziedu līdzi un gaidi zvanu. Atslēgas vārdu spēlē mans mīļākais radio ir radioskonto.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņēns laiks pa laikam līs un dienvidpuses vējš piekrastē brāzmās līdz pat 18 metriem sekundē gaisa temperatūra 9-13 grādi. Rīgā! Mākoņains ik pa brīdim iespējams neliels lietus gaisa temperatūra ap 10 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību. Radio Skonto
2: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17 eiro un 99 centiem ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100068302.
3: Kas ir dzīves stils? Tā ir mana izvēle, kā dzīvot. Tava dzīves stila galamērķis. Spice Life. Spice Style.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 13. Līdz 19. Oktobrim. Kāposti 35 centi kilogramā. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,69 eiro. Lasis atdzesēts 7,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25 tūkstošiem eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Nino Katamazes neatkārtojamais skanējums. Mūsdienu Gruzijas balss. 20. Novembrī Latviešu biedrības namā. Biļetes. Biļešu paradīzē.

0: rēķinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
1: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
2: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen optika. Korekcijas brilles. Ietvars. Esselor lētas ar pārklājumu. No 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11.00 līdz 13.00. Korekcijas brilles no 19 eiro. Un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
3: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!

0: Rādio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Īsumā par aktuālo būvniecības nozarē. Sākoties apkuras sezonai, uzmanības centrā nonāk ēku energoefektivitāte un siltuma izmaksas. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas dati liecina, ka oktobrī regulējumo siltuma apgādes uzņēmumu vidējais tarifs Latvijā pieaudzis par 7,78%, sasniedzot gandrīz 93 eiro par megavatstundu. Atsevišķās pašvaldībās tarifi ir vēl augstāki, tāpēc arvien nozīmīgāka kļūst ēku siltināšana un apkuras sistēma modernizācija. Tikmēr būvniecības nozarē aktualizējas ventilējumo fasāžu un koka konstrukciju izmantošana. Šie risinājumi būs arī viens no tematiem 1. Oktobrī plānotajā nozaras seminārā Rīgā. Eksperti pievērsīsies materiālu izvēlei un ilgtspējīgai ēku projektēšanai. Jautājumiem, kas kļūst arvien svarīgāki gan jaunu ēku būvniecībā, gan veco ēku atjaunošanā. Savukārt būvniecības procesa izmaiņas paredz iespēju no nākamā gada marta noteiktos gadījumos sākt atsevišķus būvdarbus agrāk, negaidot visas projektēšanas dokumentācijas pabeigšanu. Mērķis ir saīsināt būvniecības termiņus un paātrināt projektu īstenošanu. Šis bija būvniecības nozars aktualitātes īsumā. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
0: Rādio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
2: Rādio Skonto.
3: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 20. Oktobrim LV veikalos 10M izmēra olas, oho, eiro 55 un kilograms Latvijā audzētu kartupeļu tikai 19 centi. 450 grami salamīnī desiņu, eiro 99. 2, jā, 2 litri gāzēta dzēriena Pepsi, eiro 39. Un 100 tabletes trauku mazgāšanai Finish Quantum Lemon vispār 16,49. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
4: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. Oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā, tavā vēderā. Daktars Vilkojotis Vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkojota LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
7: Leģendārā grupa Mašīna vremiņie. Rīgā. Zelta hiti. Zelta sastāvā. Satiec leģendāro grupu Mašīna vremiņie. 18. Oktobrī Šaumī arēnā. Biļetes meklē biļešu servis LV.
8: Parūpējies par savu elpceļu gļotādas veselību saslimšanas laikā, izvēloties MTECO šķīdumus inhalācijām. Nasisoft un Nasisoft Forte ērti lietojams izmantojot kompresoru inhalācijas ierīci vai iepilnot deguna ejās. Okistar Hial lieto inhalācijās hronisku plaušu saslimšanu gadījumā. Šķīdumu sastāvā esošā hialuronskābe mitrina gļotādu un padara maigāku sāls šķīdumu iedarbību. Vairāk informācijas mūsu mājaslapā MTECO.com un sociālo tīklu kontos.
9: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājaslapā. Bino.lv Bino. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
10: Mums uzņēmumā arī te viss ir kārtībā. Dati ir drošībā. Rezerves kopijas ir, laikam, piekļuvis ir sakārtotas. Visticamāk, ir jau mazliet nestabili, bet galu galā līdz šim nekas traks nav noticis.
11: Vai tu zini, uz kā patiesībā turas tava uzņēmuma IT? Sakārto savu IT, pirms visi striķi trūkst. Izvēlies drošu IT partneri. Izvēlies LMT.
12: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
13: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortamol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99. Bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

Brains Adams ar Cloud No. 9 radio skonto ēterā ir 2:46 minūtes. Mazāk runu, vairāk mūzikas, vairāk zvanu. Atslēgas vārdu spēlē mans mīļākais radio ir radio skonto.

0: ar aktuāliem un, protams, arī svarīgiem notikumiem šeit studijām ar tevi kopā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Valsts prezidents Edgars Sinkevičs ir apmierināts ar to, kādā tempā notiek darbs pie nākamās valdības izveides. Prezidents uzsvēra, ka mēs visi gribam redzēt valdību, kas nostrādā pilnu tās pilnvaru laiku, kas ir 4 gadi. Tādēļ esot jāveic rūpīgs darbs pie nākamās valdības deklarācijas izveides. Tas arī būšot par pamatu diskusijām, kā veidosies nākamās valdības sastāvs. Rinkevičs norādīja, ka viņš zina, ka darbs pie valdības deklarācijas izveides notiek, tādēļ viņam arī neesot pamata apšaubīt visu procesu. Satversmes tiesa atteikusies ierosināt lietu pēc ģenerāla prokurora Armīna Meistera pieteikuma tā dēvētajā kokrūpnieku lietā, skaidrojot, ka ģenerāla prokuroram nav tiesību iesniegt satversmes tiesai pieteikumu par konkrēto prasījumu. Satversmes tiesa secināja, ka apstrīdētie akti ir juridiski saistoši vienai institūcijai publisko tiesību subjektu ietvaros un ar tiem nav tieši uzdots veikt kādas darbības ārpus valsts pārvaldes. Prokuratūrai nav izdevies vienoties par sodu ar dzērumā braukušo līdzšinējo labklājības ministru Reini Uzulnieku. Prokuratūra aģentūrai Leta apstiprināja, ka prokuratūra piedāvāja vienoties par sodu, taču apsūdzētais tam nepiekrīta. Ņemot vērā to, lieta nodota tiesai vispārējā kārtībā. Piedāvātā soda veidu un apmēru prokuratūra neatklāja. Valsts drošības dienesta vērtējumā valsts un pašvaldību darbinieku atlīdzības publiskošana radītu draudus valsts drošībai. Šodien izskanēja Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā, kas vērtēja kolektīvos iesniegumus par atalgojuma atklātību valsts pārvaldē, amatpersonu, amatu savienošanas ierobežošanu, politisko partiju finansēšanu un valsts amatpersonu atbildību. No rītdienas 15. Oktobra Latvijā vairs nedrīkstēs braukt ātrāk par 90 km stundā, izņemot Siguldas šosejas posmu, kur ļoti labos apstākļos drīkstēs braukt ar ātrumu līdz 100 km stundā, informē uzņēmumā Latvijas valsts ceļi.
1: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu, nu ko tu nesi?
2: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts 7. novembrī Šaumī arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking Zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes, biļešu servis LV.
3: Tu nevari paredzēt, kuru var skart cilvēka papilomas vīrusa izraisīts vēzis. Taču tu vari pasargāt sava bērna nākotni. Bērniem no 12 līdz 17 gadiem vakcinācija pret CPV ir bezmaksas. Dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
4: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
6: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
5: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
6: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Domā par meža atjaunošanu?

0: Izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintaro mēbeles.lv.
1: Mēnesis aptieka iesaka. Aktuāli rudenī. Vokāli produkti palīdz nomierināt kaklu, rīkli un balssaites. Mēnesis aptiekās oktobrī vokāla zīmola produkti ar atlaidi līdz 35%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
2: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Mājai un dārzam veikalā Rīgā, Rēzeknes ielā 3, laiks mājokļu pārvērtībām ar BESK. BESK SPC sienas apdaras paneļi 11,99. BESK PVC sienas apdaras paneļi 3,99. BESK akustiskie paneļi sākot no 14,99. BESK pašlīmējošās tapetes sākot no 5,19. Iepērcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
4: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Dzeramais jogurts Oga dažādi veidi 1 kg 1,49 €. Armans Rimi karti glazēts zefīrs pergale 900 grami 4,99 €. Maltā kafija Lavazza Qualita Oro 500 grami 10,99 €. Rimi.
5: Jau 3. trešdienā, 14. oktobris, šajā rudenī īpaša diena, jo esam sākuši meklēt šī rudens atslēgas vārdu spēles. 5 finālistus vēl neviens nav atradies. Bet, protams, gaida zvan, tu jau, es ceru, zini, kā atbildēt. Ja tie vārdi nāk no sirds, būsim appusēji, es domāju, ļoti, ļoti priecīgi. Mans mīļākais radio ir Radio Skonto. Maybe.

Šobrīd ir 3:10 minūtes. Stabīgi nelīgi par tādāru. I'm like a bird. Turpinās pērkons. Slido tava. Aknu līdz tiem lediem, gan vēl un sniegiem stipri tālu. Sinoptiķi sola tikai tā uz decembra beigām.

0: Radioskonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, pa laikam nokrišņi, naktī ziemeļ rietumu vējš, jūras piekrastē brāzmās 15-16 metri sekundē un gaisa temperatūra 3-8, bet jūras piekrastē siltāks 8-11 grādi. Dienā vietām debesis skaidrosies, bet lokāli, galvenokārt Latvijas centrālajos rajonos, brīžiem neliels smidzinošs lietus un rīta pusē var veidoties migla. Gaisa temperatūra 9-13 grādi. Rīgā nakts pirmajā pusē pa laikam līs, bet tad tie pakāpeniski mitēsies un gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā Rīgā no 6 līdz 10 grādiem.
0: Radioskonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību. Radioskonto
2: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-68302.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Veikali Lats piedāvā Lielā loterija Lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 €. Piedalīties ir vienkārši. Laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija Lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV.
5: Loterijas atļauja 9130.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jērpilnai lietošanai.
7: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 € ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
8: 17. oktobrī svinām Stokman dzimšanas dienu. Visu dienu My Stokman dalībniekiem 20% atlaide modes, mājas, kosmētikas un delikates nodaļās. Tiekamies universālveikalā Stokman 17. oktobrī.
9: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļ par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 €. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
10: Vai tu jau gaidi zvanu?
11: Atbildi ir atslēgas vārdiem – mans mīļākais radio ir Radioskonto, un mēs tiksimies spēles finālā – iepirkšanās un izklādes centrā Akropole Alfa.
10: Galvenā balva – jauns Hyundai Inster no Skandi Motors. Atceries īstos atslēgas vārdus – mans mīļākais radio ir Radioskonto.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien 28 minnas un 166 Vilhelmīnas saņem mīļus vārdienas sveicienus. Un runājot par šo vārdu īpašniecēm, Minna uzskata, ka visspēcīgākais ierocis ir diplomātija, arī glaime un veiklība. Minna pat tiešām panāk brīnumainus rezultātus jomā, kurā darbojas. Savukārt Vilhelmīnai patīk stingrs pamats zem kājām, brīžiem viņu koķetē par savām vājībām. Vilhelmīnai nav izteiktas humora izjūtas, toties viņa ir taupīga un kārtīga, neatlaidīga mērķa sasniegšanā. Runājot par lielo uzvārdu kalendāru, tur svinam dienu šādām saimēm. Rodas cepurīši, čeksteri, delles, dreikas, dalderi, dalderi un einbergi. Un tagad viens ļoti īpašs sveiciens. Mīļā Indra, no sirds sveicam tevi dzimšanas dienā, lai sirdī vienmēr dzīvo tā meitene no bērnības, kurai netrūka ne blēņu, ne smieklu, ne traku ideju. Prieku var atrast viss vienkāršākajās lietās. Paldies par jaukajiem kopīgajiem piedzīvojumiem, par kuriem arī šodien jāsmaida. Samīļojam un no sirds sveicam Kristīna, Aleks un Ralfs. Daudz, daudz laimes visiem šīs dienas gaviļniekiem. Protams, vēl arī Radio Skonto.

0: Nepalaid garām! Tikai līdz 31. oktobrim abonē 2027. gadam par super cenām. Abonē kas jauns Rīgas viļņi, simts labi padomi, patiesā dzīve, pastaiga un citus iecienītākos izdevumus un ietaupi līdz pat 56%. Bet tas vēl nav viss. Abonējot, tu saņemsi garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā. Kinobiļetes, sienas kalendāru un daudz ko citu. Turklāt vari laimēt 1000 eiro. Abonē jau tagad žurnāli LV. Loterijas numurs 9144.
1: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
2: Īpašās deluks garšas radītas baudīšanai jau Lidl no pirmdienas augstākā labuma olīveļa 0,5 litri 7,99, apelsīni šokolādē 150 gramu 3,99, bezalkoholiskais karstvīns 750 ml 2,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
4: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen optika, korekcijas brilles, ietvars, ASLR lēcas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11. līdz 13. Korekcijas brilles no 19 eiro un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
5: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radios konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech Būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
6: Ja tu zinātu, cik ļoti esmu noguris būt nevajadzīgs, bez ģimenes, bez mazākās ticības nākotnē. Es gribētu sevi izsvītrot, izdzēst no šīs dzīves. Skan pēc pusmūža krīzes,
7: bet man ir tikai 15.
8: Ienāc mentor.lv un palīdz atbalstīt jauniešus, kam jārisina pieaugušo problēmas vienatnē.
7: Mentor Latvija. Mentor programma jauniešiem bez ģimenes atbalsta.

Šobrīd ir 3:45 minūtes. Turpina Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Tavs radio skonto un dažādība tavs mūzikas pasaulē. Shut up!

0: Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Studijā joprojām Ramona Plūme. Labdien! Valsts prezidents Edgars Sinkevičs šobrīd nesaskata pamatu pašam vērsties Satversmes tiesā, lai tā izvērtētu iepriekšējās valdības lēmumu tiesiskumu tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Kā vēstīts, Satversmes tiesa atteikusies ierosināt lietu pēc ģenerāla prokuroru pieteikuma, tā dēvētajā kokrūpnieku lietā skaidrojot, ka viņam nav tiesību iesniegt Satversmes tiesā pieteikumu konkrētajā gadījumā. Tomēr tādas tiesības ir citiem, tostarp valsts prezidentam. Rīgas pašvaldības policija sākusi administratīvā pārkāpuma procesu par bijušās Afganistānas Islāma Republikas karoga piesiešanu vanšu tilta vantīm. Pašvaldības policijas darbinieki šodien saņēma izsaukumu par vanšu tilta vantīs piesietu, iespējams Afganistānas Islāma Republikas karogu. Pēc neilgu laika karogs tika noņemts. Lai izvērtētu veselības aprūpes un farmācijas sistēmas gatavību krīzēm, rīt 15. Oktobrī Rēzeknē Latgales vēstniecībā Gors notiks starptautiska konference. Pirmā aizsardzības līnija – veselības aprūpe un farmācija valsts noturībā. Kā intervijās konto mediju grupai pastāstīja Latvijas zāļu ražotāju asociācijas izpilddirektora Signija Antone, Rēzekne konferencē izvēlēta apzināti. Austrumu pierobežā veselības un zāļu pieejamības nepārtrauktība krīzēs ir tieši valsts. Drošības jautājums, ko īpaši izceļ reģionu drošības incidenti.
1: Šajā konferencē gribam pievērst uzmanību vienai ļoti svarīgai un izšķirošai lietai, kas notiek ar cilvēkiem, ja sākas krīze un cilvēku veselību, vai slimnīcas turpina strādāt, vai aptiekās ir zāles, vai mēs spējam palīdzēt tiem, kam palīdzība ir nepieciešama, kuru veselībai un dzīvībai ir nepieciešama palīdzība. Kopumā nozars ķēdē redzam, ka patiesībā veselības aprūpe ir viena no mūsu valsts pirmajām aizsardzības līnijām, tāpēc ir arī šāds konferences nosaukums. Un tieši par to mēs konferencē arī runāsim. Šī būs tāda ļoti intensīva un ļoti vērtīga diena visiem, kas domā par valsts noturību.
0: Tā Latvijas zāļu ražotāju asociācijas izpilddirektore Signija Antone.
2: Tev patīk pārdot un ir pārdošanas pieredze ar biznesa klientiem. Pievienojies Skonto mediju grupas komandai kā reklāmas projektu pārdevējs. Sāc un ej tik tālu, cik vien spēji. Vairāk skonto.tv sadaļā vakances.
3: Hallo!
4: Sveiki! Te piegāde no Latiņa! Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt.
3: O, tik ātri!
4: Protams, Ēlats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri Ēlats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies Ēlats LV. Uz tikšanos, tavs Latiņš!
5: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un vivakolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
6: Kurši! Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 20% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļa izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāromēbeles.lv
7: Halloweena Cheddar Burgers, Heisburger restorānos šomēnes 5,60. Kirbi maizīte, 100% lielopu gaļa, cheddar siermērts, bekon, cheddar sier, kotleti, tomāts, frilīts salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
8: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
9: Šeit grupa BB, mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
10: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.

0: Padījums konto.
1: Tas var būt tu. Atbilde ir atslēgas vārdiem. Mans mīļākais radio ir radios konto un laimē jaunu Hyundai Inster no Skandi Motors.
2: 7. novembrī tiekamies spēles finālā iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa. Spēles noteikumus meklē radioskonto.lv.
3: Viena minūte līdz 4. šajā trešdienā. 14. oktobrī esam sākuši meklēt finālists atslēgas vārdu spēlē mans mīļākais radio ir radios konto, bet minām Vilhelmīnē, protams, vārdu dienu studijā Elita.

0: Labdien!
1: Labdien!
0: Mani sauc Elita. Es zvanu no radio skonto studijas. Ar ko man tas gods?
1: Ar Nīklu.
0: Nīk, vai tev ir informācija jau kāda par atslēgas vārdu spēli?
1: Ak, nē, nevar būt. Tas ir skams 100%.
0: Kādā ziņā?
1: Nu, kad droši vien fake tas ir.
0: Šis nav fakes.
1: Ai. Pirmo reizi kaut kas tik forša mani notiek.
0: Nik, cik man ir patīkami ar tevi sarunāties, arī ar mani notiek kaut kas foršs, jo šajā rudenī. Tātad tu esi pirmais, kurš man ir pacēlis klausuli. Nu tā, jo Kārlis jau te ir parunājies ar dažiem. Mums visas piecas vietas finālā joprojām ir brīvas, bet ak...
1: Ko es palaidu garām?
0: Šajā gadā uz šo numuru mēs otrreiz nezvanīsim, bet
1: var... Nē.
0: Labi, koķetēsim citur, citviet varbūt. Nākamgad tajā finālā, ja?
1: Jā, paldies.
0: Paldies
1: jā,
0: tev.
1: Paldies.
0: Noteikti paldies. Es tev kādu ļoti, ļoti labu dziesmu uzlikšu, labi?
1: Paldies.
0: Nik, Toms Petīs, Free Falling, tev dāvanā no Radio Skonto. She's a

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, naktī Latvijā būs mākoņains, pa laikam arī līs. Ziemeļu rietumu puses vējš jūras piekrastē brāzmās sasniegs pat 16 metrus sekundē un gaisa temperatūra 3,8, piekrastē siltāks, tur 8,11 grādi. Dienā vietām debesis skaidrosies, bet lokāli galvenokārt centrālajos rajonos brīžiem neliels smidzinošs lietus un rīta pusē var veidoties migla. Gaisa temperatūra 9,13 grādi. Rīgā pa laikam līs, naktī var veidoties migla un gaisa temperatūra 6,8 grādi, dienā bez nokrišņiem un 10,11 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību. Radio Skondo.
2: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi, bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
4: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Domoletti ādamistabas krēsls, dažādas krāsas, 14,99. Laminēts mammut, 33. klase, 12 mm, 12,99 kvadrātmetrā. Tefal panna, 26 cm, 14,99. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkākā Serokai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
5: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mmmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
6: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
8: Nepalaid garām! Tikai līdz 31. oktobrim abonē 2027. gadām par super cenām. Abonē, kas jauns Rīgas viļņi, simts labi padomi, patiesā dzīve, pastaiga un citus iecienītākos izdevumus un ietaupi līdz pat 56%. Bet tas vēl nav viss. Abonējot, tu saņemsi garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā. Kino biļetes, sienas kalendāru un daudz ko citu. Turklāt vari laimēt 1000 eiro. Abonē jau tagad žurnāli LV. Loterijas numurs 9144.
9: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 20. oktobrim LV veikalos 10M izmēra olas, oho, eiro 55 un kilograms Latvijā audzētu kartupeļu tikai 19 centi. 450 grami salamīnī desiņu, eiro 99. 2, jā, 2 litri gāzēta dzēriena Pepsi, eiro 39. Un 100 tabletes trauku mazgāšanai Finish Quantum Lemon vispār 16,49. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem. Rāk!

4:27 minūtes un Britney Spears Born to make you happy radios konto ēterā. Mazāk runa, vairāk mūzikas.

0: Sausos.
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Mani sauc Elita Mārga, es strādāju radio skonto un šis ir zvans no studijas.
0: Jā, klausos.
1: Vai ir nojauta, kāpēc es zvanu?
0: Manas kolēģis saprata, bet es nē. Jā, skaidrs.
1: Ai.
0: Viņas ir pilnīgi bēdīgas.
1: Bet tu esi priecīga. Man tāds prieks.
0: Nē, viss kārtībā. Labs labs.
1: Cik brīnišķīgi un zini, tev ir pareizā tieksme. Kā tevi sauc?
0: Inese.
1: Sveiciens kolēģiem, lai gaida zvanu. Ko tad jūs tur visas darāt?
0: Mēs esam lietvedībā, mēs tad darbojāmies ar grāmatvedības un lietvedības lietām.
1: Lietas jums labi sokas, meitenes.
0: Sokas.
1: Tūlīt pat arī skaista dziesma jums visām dāvanā. Laimīgi!
0: Viss ir iespējams.
1: Viss ir iespējams, precīzi.
0: Jā.
1: Paldies, Mīša!

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
2: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
1: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
3: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
1: Leģendārā grupa Mašīna Vremiņie. Rīgā. Zelta hiti. Zelta sastāvā. Satiec leģendāro grupu Mašīna Vremiņie. 18. oktobrī Šaumī arēnā. Biļetes meklē biļešu servis LV.
4: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
5: Svaiga, bez piedeva. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
6: Svaiga, bez piedeva.
7: Svaiga?
8: Svaiga.
7: Bez piedevām?
8: Bez piedevām.
7: Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
9: Šonedēļ Lidl veikalos cūgaļa šķiņķa maltā gaļa 500 gramu €79.
5: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
10: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklučus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
5: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklucis LV.
1: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29.990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
11: Jau vairāk kā 20 gadus kopā ar jums. Projekts, ar kuru mūsu galvaspilsēta var lepoties. Riga Fashion Week. Baltijas vadošie un talantīgākie jaunie modes mākslinieki. Radoša atmosfēra, top modeļi un stilīgākās vietējās slavenības. No 20. līdz 24. oktobrim Latvijā nozīmīgākajā modes projektā Riga Fashion Week.
12: Galvenais mēdīju partneris Radio Lounge FM.

0: Īsumā par svarīgo un aktuālo studijā Ramona Plūme. Labdien! Ir svarīgi izvērtēt iespējas pilnveidot efektīvas atturēšanas nodrošināšanu uz valsts austrumu robežas. Šodien pēc tikšanās ar Nacionālo bruņoto spēku komandieri Kasparu Pudānu pauda valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Rinkevičs un Pudāna tikšanās laikā pārunāts NBS atbalsts un sadarbība ar valsts robežsardzi, valsts policiju un valsts drošības iestādēm cīņā pret nelegālās migrācijas spiedienu un sabotāžas aktivitātēm uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. Dezinformācija, propaganda un mākslīgā intelekta radītie riski apdraud demokrātiju, sabiedrības saliedētību un uzticēšanos patiesībai. Šodien Latvijas Nacionālajā bibliotēkā atklājot Latvijas pievienošanās UNESCO 35. Gadadienai veltīto zinātnisko konferenci uzsvēra ārlietu ministre Baiba Braže. Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāja birojas šodien sāk informatīvo kampaņu Cik maksā tava neuzmanība uz ceļa pret agresīvu rīcību ceļu satiksmē. Kampaņas mērķis ir nevien skaidrot autovadītājiem par sekām, kas rodas, ja tiek pārkāpti ceļu satiksmes noteikumi, bet arī parādīt, ka agresīva rīcība ceļu satiksmē var ietekmēt autovadītāja apdrošināšanas vēsturi un tiešā veidā var atspoguļoties sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises cenā. Šoruden Valmieras novadā notiks civilās aizsardzības mācības. Uzzini, gatavojies, rīkojies. Mācību mērķis ir ne tikai sniegt iedzīvotājiem informāciju, bet arī palīdzēt viņiem praktiski sagatavoties iespējamām krīzes situācijām un saprast, kā šādās situācijās rīkoties. Latvijas kultūras akadēmijas absolventu diplomdarba īsfilma Es neesmu traka, varbūt mazliet, piedzīvos pasaules pirmizrādi Ostinas kinofestivālā Amerikas Savienotajās valstīs. Darbu pie filmas attīstīšanas komanda sāka 2024. Gada rudenī, bet filmēšana norisinājās 2025. Gada maijā. Tā paša gada jūnijā filma tika aizstāvēta kā diplomdarbs Latvijas kultūras akadēmijā.
1: Tudišpīp! Īpašie piedāvājumi Rimī tīrības dienās līdz 19. Oktobrim. Armans Rimī karti, trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum 100 gabali iepakojumā 14,99 €. Virtuves dvieļa Rimī, divi ruļļi 3,09 €. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Woollight, trīs veidi 4,5 litri 7,49 €. Rimī!
2: Pamosties noguris. Pēc darba nav spēka ģimenei un hobijiem? Tu domā, tā ir norma? Nogurums nav norma. Ortomol Vital ir bagātīgs uzturvielu kompleks cilvēkiem ar saspringtu ikdienu. Tas palīdz mazināt nogurumu un nespēku un palīdz līdzsvarot nervu sistēmas darbību. Nogurums nav norma. Izvēlies Ortomol Vital savā aptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimī. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LE.
4: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
5: Dzirdi? Tas ir tavs vēders.

0: Vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes, biļešu servis, LV.
1: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nes?
2: Mans mīļākais rādio ir rādios kontakts.
3: Tas vari būt tu. Atbilde ir atslēgas vārdiem mans mīļākais radio ir radios konto un laimē jaunu Hyundai Inster no Skandi Motors.
4: 7. novembrī tiekamies spēles finālā iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa. Spēles noteikumus meklē radioskonto.lv.
5: Ir 5. šajā trešdienā klāt 14. oktobrs vienam otram šajā rudenī visgaidītākais datums. Jo ir sākusies jau 22. atslēgas vārdu spēle. Mans mīļākais radio ir radios konto.

0: Lielas Kārsmiņas ar kainu radios konto ētrā izskan, ir 5 un 7 minūtes. Turpinās Mika ar dziesmu Grace Kelly tavs radios konto.
1: I want to talk to you.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī pārsvarā mākoņains laiks, pa laikam arī nokrišņi, ziemeļa rietumu vējš, jūras piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē un gaisa temperatūra 3,8, bet piekrastē siltāks – 8,11 grādi. Dienā vietām debesis arī skaidrosies, pat pamanīsim sauli, bet lokāli, galvenokārt centrālajos rajonos brīžiem smidzinošs lietus, un rīta pusē, pušot lēnam vējam, var veidoties migla. Gaisa temperatūra 9,13 grādi. Rīgā naktī pa laikam uzlīs, veidosies migla, gaisa temperatūra 6,8, dienā bez nokrišņiem un 10,11 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncertzālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies!
4: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
6: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus – vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 €. Nenokavē – piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
7: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 € ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
8: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
9: Tev patīk pārdot un ir veiksmīga pārdošanas pieredze ar biznesa klientiem. Pievienojies Skonto mediju grupas komandai kā reklāmas projektu pārdevējs. Sāc un ej tik tālu, cik vien spēj. Vairāk Skonto TV LV sadaļā Vakances.

0: Hello.
1: Labdien!
0: Labdien! Man
1: sauc Elita. Es zvanu no Radio Skonto studijas.
0: Nevajag pie mums zvanīt. Sapratat, ja?
1: Sapratu, jā. Atvainojiet. Lai jums jauks vakars. Visu labu. Atā.
0: Paldies.
1: Atā.

0: Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar auto rezerves daļu, aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv.
1: Turpinājumā autonozars aktualitātes īsumā. Rudens sezonā autovadītājiem aktuāla kļūs ziemas riepu maiņa. Speciālisti atgādina, ka temperatūrai regulāri noslīdot zem plus 7 grādiem, vasaras riepu saķere pasliktinās, tāpēc maiņu nevajadzētu atlikt uz pēdējo brīdi. Tikmēr Latvijā pieejams valsts atbalsts videi draudzīgāk automobīļu iegādēji. Finansējumu var saņemt jaunu un lietotu elektromobīļu iegādēji, kā arī noteiktiem ārēji lādējumiem hibrīda auto. Programma paredzēta līdz 2029. Gada beigām vai līdz finansējuma izlietošanai. Savukārt Rīgā tiek apspriestas izmaiņas elektroauto novietošanas kārtībā. No 2027. Gada iecerēts centra A un B zonā bez maksas ļaut stāvēt tikai vienu stundu, pēc tam piemērojot samazinātu maksu. Vecrīgā plānots vienādot stāvvietu maksu elektroauto un pārējām automašīnām. Šīs izmaiņas vēl nav galīgi apstiprinātas.
0: Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar auto rezerves daļu, aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv. Viss tavam auto! Radio Skonto!
2: Mamu, tu taču apsolīji.
3: Ak, es neatceros.
2: Bet pat vecmāmiņa atcerās.
0: Vita B12 atmiņas uzlabošanai. Tagad oktobrī pieejams par īpaši izdevīgu cenu labākajās Latvijas aptiekās. Vita B12 pat vecmāmiņa atceras. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
6: No 7. Līdz 20. Oktobrim. Piens Tip Top 2,5% 1 litrs 78 centi un cepumi Selga divi veidi 180 gramu 79 centi.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
9: Nino Katamadzes neatkārtojamais skanējums. Mūsdienu Gruzijas balss. 20. Novembrī Latviešu biedrības namā. Biļetes. Biļešu paradīzē.
10: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
11: Mums uzņēmumā arī te viss ir kārtībā. Dati ir drošībā. Rezerves kopijas ir, laikam, piekļuvis ir sakārtotas. Visticamāk, ir jau mazliet nestabili, bet galu galā līdz šim nekas traks nav noticis.
12: Vai tu zini, uz kā patiesībā turas tava uzņēmuma IT? Sakārto savu IT, pirms visi striķi trūkst. Izvēlies drošu IT partneri. Izvēlies LMT.
13: Kas ir dzīves stils? Tā ir mana izvēle, kā dzīvot. Tava dzīves stila galvenērtis. Spice Life. Spice Style.
14: Tu guli, tu pamosties. Bet vai tu pamosties patiešām atpūties?
15: Radio Skonto kopā ar Automall Vital aicina tevi veikt noguruma testu.
14: Uzzini, vai ir jau laiks sākt sev palīdzēt.
15: Katru darbdienu ap 8:20 zvāni uz radio atbildi ar 5 jautājumiem jā vai ne.
14: Un laimē lielo zilo kasti pilnu ar vitamīniem un minerālvielām, enerģijai un nervu sistēmas darbībai. Enerģijai visam mēnesim.
15: Automall Vital ir uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizvieto pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Halo.
1: Labvakar.
0: Labvakar.
1: Mani sauc Elita. Es strādāju radio skonto. Šis ir zvans no studijas, ko esmu sazvanījusi. Kāpēc šis zvans 22. Rudeni atskan?
0: Nē, nemazāk. Izslēdz radio skonto, ja?
1: Nu, negluži. Tā frāze ir tāda. Mans mīļākais radio ir radio skonto.
0: Tas ir dzirdēts, jā.
1: Nu, re, šis ir tas zvans. Bet jebkurā gadījumā ieslēdz radio skonto. Lai jauki, jāsarp citu, vai tu nojaut, kāda ir galvenā balva šajā spēlē?
0: Mašīna noteikti.
1: Pilnīgi noteikti. Tā.
0: Labi, paldies.
1: Paldies tev, lai ļoti, ļoti jauks vakars. Atā.
0: Atā.

0: Darbdienas izskaņā ar aktuālajiem ziņu notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Latviešu valoda ir Latvijas valsts pamats un valstiskās identitātes pamats. Tādēļ latviešu valodas pozīcija nostiprināšana esošās ģeopolitiskās situācijas kontekstā ir īpaši svarīga. Šodien tiekoties ar valsts valodas centra direktori Inesi Muhku, uzsver valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Tikšanās laikā pārunātas valsts valodas centra darba prioritātes un aktualitātes. Īpaši pievēršot uzmanību valsts valodas lomai publiskajā telpā un latviešu valodas ilgtspējai. Līdz 2026. gada 3. ceturkšņa beigām Latvijas investīciju un attīstības aģentūra investīciju piesaistes projektos kopumā sasniegusi 886,8 miljonu eiro investīciju apjomu. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis uzsver, ka Latvijai ir potenciāls piesaistīt investīcijas arī sarežģītos ģeopolitiskajos apstākļos. Ekonomikas ministrijas prioritāte ir panākt, lai šīs investīcijas pārtop reālos uzņēmējdarbības projektus, augstākas pievienotās vērtības ražošanā un labi apmaksātās darba vietās. Zviedrijas uzņēmumam Telia kompanija piedrošās SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET kapitāla daļas galvenokārt iespējams izpirkt, izmantojot pašu līdzekļus banku finansējumu un piesaistot strateģisku investoru, aģentūrē Leta norādīja uzņēmumā. LMT pauda uzskatu, ka valdības lēmums uzticēt Telia kompaniju piedarošo kapitāla daļu izpirkšanas scenāriju izstrādi pašiem uzņēmumiem ir pareizs. Akcijas sabiedrība Rīgas siltums šodien Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē informēja, ka uzņēmums ir sagatavojies 2026.–2027. Gada apkuras sezonai, vienlaikus īstenojot pasākumus energoresursu cenu svārstību ietekmes mazināšanai un siltumenerģijas tarifa stabilizēšanai. No vakardienas stājušies spēkā grozījumu ministru kabineta noteikumos, kas paplašina daudzbērnu ģimeņu iespējas kļūt par aizsargātiem lietotājiem un saņemt valsts atbalstu elektroenerģijas maksājumu samazināšanai. Izmaiņas attiecas arī uz aizbildņu un audžu ģimenēm.
1: Kā no inovatīvas idejas izveidot produktu, kas var iekarot Latvijas tirgu?
2: Šoreiz LIA atbalsta programmu uzņēmē veiksmes stāstos iepazīsim Latvijas uzņēmumu L-Blend, kas izstrādājas tehnoloģiju bezalkoholiskā vīna radīšanai, saglabājot vīnam raksturīgo garšas buķeti un vērtīgās īpašības.
1: Ko uzņēmējiem nozīmē saņemt LIA atbalstu ceļā no idejas līdz tirgumu? Klausies darbdienās 9:20 Radios Konto.
2: Pilno video interviju skaties Skonto TV LV. Projekts īstenots projekta MBU inovatīvās uzņēmē darbības attīstībā ietveros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
3: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts 7. novembrī Xiaomi arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes, biļešu servis LV.
4: Aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Oktobra jaunākā interjera tendence – veļa uz krēsla, uz durvīm, uz radiatoriem. Un tad brīnies, ka mājās vairs nav vietas. Varbūt pietiek žāvēt veļu pa visu māju? Ienāc Werners.de un izvēlies savu ideālo veļas žāvētāju. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. WDE.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
7: Eiroaptiekā jauns plus – zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Tev patīk pārdot un ir pārdošanas pieredze ar biznesa klientiem. Pievienojies Skonto mediju grupas komandai kā reklāmas projektu pārdevējs. Sāc un ej tik tālu.

0: Vakar.
1: Vakar.
0: Mani sauc Elita. Es strādāju radio skonto. Kam esmu piezvanījusi?
1: Artim.
0: Vai tu zini, kādus vārdus es vēlējos sadzirdēt pašās?
1: Jā.
0: Kur tad?
1: Klausies to tādā skonto, jā. Bet tajā brīdī, jā, tikko tā nenoķēra. Klausies traktorā skonto, bet bija tikko izkāpts. Un teiks niekā piekšā un jūs man zvanā.
0: Un es zvanu.
1: Vairāk gadus pēc kārtas klausos, domāju, ka te man varētu kāds man pazvanīt.
0: Zini, ar domāšanu vien nepietiek, vajag arī kaut ko darīt. Proti pateikt to frāzi. Bet kā tas būtu izklausījies, ja tu to teiktu?
1: Mēs vienkārši rādīju kontu.
0: Tieši tā.
1: Tieši tik vienkārši.
0: Tieši tik vienkārši. Tu jau zini.
1: Paldies
0: tev. Atā. Paldies, Ati. Nu jā, traktors. Arī laba vieta, lai klausītos rādījus kontu.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, naktī Latvijā mākoņains laiks, brīžiem nokrišņi, ziemeļrietumu vējš jūras piekrastē brāzmās var sasniegt pat 16 metrus sekundē. Gaisa temperatūra 3,8, piekrastē 8,11 grādi. Dienā vietām debesis skaidrosies, bet lokāli galvenokārt centrālajos rajonos brīžiem neliels smidzinošs lietus, un rīta pusē var veidoties migla. Gaisa temperatūra 9,13 grādi. Rīgā naktī pa laikam līs, veidosies migla, gaisa temperatūra 6,8, dienā bez nokrišņiem un 11 grādus silts.
0: Radios konto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību. Radio Skondo.
2: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti Veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100 68302.
3: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēneši kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 €. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājas lapā. Bino.lv Pridinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai malnalksni. Rezervē kvalitatīvus Latvijā audzētus meža stādus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM.lv. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
5: 17. oktobrī svinām Stokman dzimšanas dienu. Visu dienu My Stokman dalībniekiem 20% atlaide modes, mājas, kosmētikas un delikates nodaļās. Tiekamies universālveikalā Stokman 17. oktobrī.
6: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
7: Tikai 5 dienas no 14. līdz 18. oktobrim Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā Zib, Zib, Zib akcija. Atlaides no 40% Avene, Isis Farma, Bioderma, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī atlaides no 30% Ortomol, Livol un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai. Bet D un C vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz 55%. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. Finkarē piena šokolāde. €19. Lidl ir vērtīgi.
0: Prātīgi risinājumi un lietderīgi jaunumi. Mājokļa tīrības preču veikals Lifehide piedāvā Radios konto praktiskās ziņas katru darba dienu 18.40. Uzzini praktiskas idejas un aktualitātes, ko nav vērts laist garām. Lifehide – viss tava mājokļa tīrībai Rīgā, Dambja ielā 3A.

Labvakar! Jā, nu, klusēšana reizēm nav zelts.

0: Praktiskās ziņas piedāvā Lifehite. Idejas, kas padara tavu ikdienu vieglāko.
1: Īsumā par praktisko un noderīgo. Vai zinājāt, ka katru reizi, kad mazgājat logus saulēnā laikā, varat sev radīt lieku darbu? Stikls saulē ātrāk nožūs, tāpēc uz tā biežāk paliek svītras. Labāk logus mazgāt apmākušā dienā vai laikā, kad saule tieši nespied uz stikla. Ja kafijas automātā vai teikanā ātri veidojas kaļķekmens, pārbaudiet ūdens cietību savā dzīvesvietā. Jo cietāks ūdens, jo ātrāk var veidoties nogulsnes. Atkaļķošanai izmantojiet konkrētajai ierīcei paredzētu līdzekli un ievērojiet ražotāju norādes. Tas palīdzēs izvairīties no ierīces bojājumiem. Izmetot vecus dokumentus, pārbaudiet, vai tajos nav norādīts jūsu personas kods, bankas konta, dati vai cita sensitīva informācija. Šādus dokumentus nevajadzētu vienkārši izmest veselus papīra atkritumos. Pirms izmešanas tos sasmalciniet vai saplēsiet tā, lai personas datus nevarētu salasīt. Tas bija praktiskās ziņas īsumā šajā pašā laikā. Klausies arī rīt!
0: Tās bija Radio Skonto praktiskās ziņas kopā ar mājokļa tīrības preču veikalu Lifehite. Lifehite – viss tava mājokļa tīrībai Rīgā, Dambja ielā 3A.
2: Radio Skonto.
3: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
4: Trīs magijas sieriņi un lielais ģimenes piedzīvojums var sākties. Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku vietnē magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekta ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
5: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
6: Esmu daudz ko pieredzējis un jāatzīst, esmu pārsteigts. Viss vienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus, tomēr ir interneta veikalā Būvservis.lv. Īstam saimniekam jau vienmēr atrodas, ko būvēt vai atjaunot, tad kāpēc, lai būvmateriāli nebrauktu pie manis uz mājām paši? Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis.lv.
7: Katram no mums ir tiesības uz dzīvību, veselību un dzimumu neaizskaramību. Ja esi kļuvis par upuri noziedzīgā nodarījumā, zini, tev pienākas valsts kompensācija sēku mazināšanai. Atbalsts, uz kuru var paļauties. Uzzini vairāk. Zvanot 800 18 01 vai ta.gov.lv. Tiesu administrācija.
8: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
9: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
10: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
11: Vērienīgākā mēbeļu un interjera izstāde Ķīpsalā. Jaunākās mēbeļu dizaina un interjera tendences. Gultes, matreči, dīvāni, galdi un krēsli. Apsēdies, atlaidies un izvēlies. Mūsdienīgas virtuves iekārtes un apdares materiāli. Moderni gaismekļi un citi dizaina elementi. Īpaši izstādes piedāvājumi un dizainera konsultācijas. Iedvesmojies un iekārto mājokli ar prieku. No 16. līdz 18. oktobrim Ķīpsalā.

Unchain My Heart, tā Džo Kokers radios konto ēterā 6:46. Turpina Zē Cranberries, ak, burvīgās gardās, purva odziņas, ar Linger, tavs radios konto.

0: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbank mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
1: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Makita akumulātora lapapūtējs 89,99. Tuja smaragd 120 cm 5,99. Priežu mizu mulča vidējā frakcija 50 litri 3,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un neveikalos smartred biedriem.
2: Leģendārā grupa Mašīna vremiņie Rīgā Zelta hiti Zelta sastāvā Satiec leģendāro grupu Mašīna vremiņie 18. oktobrī Šaumī arēnā Biļetes meklē Biļešu servis LV
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sālīta Atlantijas laša filēja ar Lidl Plus 1 kg 14,99. Piens UHT 1 litrs ar Lidl Plus 39 centi. Merild Malta kafija pērkot divas cena par vienu ar Lidl Plus 4,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
6: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
5: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
7: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
5: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
8: 17. oktobrī svinām Stokman dzimšanas dienu. Visu dienu My Stokman dalībniekiem 20% atlīdzinājumu.

0: Labvakar! Es zvanu no Radio Skondo studijas, mani sauc Elita. Vai ir nojauta par atslēgas vārdu spēli, kur galvenā balva ir jauns auto?
1: No.
0: Mans mīļākais radio ir Radio Skondo.
1: Mans mīļa kā Radio Skondo.
0: Jums labi iznāk latviešu valodā runāt, tā kā...
1: Man visi krievi draugi, man ļoti grūti.
0: Slēdziet iekšā Radio Skondo, tur viegli būs iemācīties to latviešu valodu. Lai veicas, bet jūs esat veiksmīgs cilvēks jebkurā gadījumā. Bet paldies par sarunu un paldies, ka jūs tomēr mēģiniet runāt latviski. Paldies, laimīgi. Kā jūs sauc?
1: Vadim.
0: Es jums kādu dziesmu uzlikšu tūlīt, labi?
1: Paldies.
0: Laimīgi. Atā!
1: Vadim,
0: Daido, here with me, Radio Skonto ēterā 7:01 minūtē. Tavs Radio Skonto!

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, naktī Latvijā mākoņains laiks, brīžiem nokrišņi, ziemeļa rietumu vējš jūras piekrastē brāzmās var sasniegt pat 16 metrus sekundē gaisa temperatūra 3,8, piekrastē 8,11 grādi. Dienā vietām debesis skaidrosies, bet lokāli galvenokārt centrālajos rajonos brīžiem neliels smidzinošs lietus, un rīta pusē var veidoties migla, gaisa temperatūra 9,13 grādi. Rīgā naktī pa laikam līs, veidosies migla, gaisa temperatūra 6,8, dienā bez nokrišņiem un 11 grādus silts.
0: Radios konto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi, bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti veselība. Negaidi rindā! Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Muzikālā apvienība Rakstu Raksti aicina uz jauno koncertu programmu Viena saule, viena zeme. No 1. novembra Latvijas pilsētās – Liepājā, Rēzeknē, Jelgavā, Valmierā, Rīgā, Ubrukā, Ogrē, Slampē, Siguldā un Cēsīs.
4: Pārsteidzoša daudzbalsība, varens instrumentu skanējums, skaistākās dziesmas un sadziedāšanās. Tiekamies novembrī koncertūrē Viena saule, viena zeme. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta, un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
2: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus! Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļ par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē! Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 13. Līdz 19. oktobrim. Ar paldies karti jogurts Fantāzija. 3 veidi, 100 vai 118 grami, 49 centi. Maltā kafija Jākobs Kronung, 500 gramu, 6 eiro, 99 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line, 1 kilograms, 59 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Vai tu zini pareizos atslēgas vārdus?
5: Mans mīļākais radio ir Radio Skonto.
6: Tieši tā! Radio Skonto jau 22. Gadu dāvina saviem klausītājiem jaunu auto, un 21 jau ir uzdāvināts.
7: Gaidi zvanu, atbildi ar atslēgas vārdiem un laimē jaunu Hyundai Inster no Skandi Motors.
6: Vai 400 eiro naudas balvu.
7: Pareizi atslēgas vārdi.
6: Mans mīļākais radio ir Radio Skonto. Galveno balvu dodies apskatīt iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa. Radio!

0: Rudišpīp!
1: Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Armans Rimi karti, trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum 100 gabalu iepakojumā 14,99 €. Virtuves dvieļa Rimi 2 ruļļi 3,09 €. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Moonlight 3 veidi 4,5 litri 7,49 €. Rimi!
2: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Laiks parūpēties par sevi. Oktobrī senioriem VCA klīnikās protezēšanas pakalpojumiem 10% atlaide un magnetiskās rezonanses izmeklējumi par 15% lētāk, uzrādot karti Veselība. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 01006410.
4: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva klīnika svara kontroles formula, analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 €. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
5: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 €. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
7: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 €. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
8: No 7. līdz 20. oktobrim. Pelmeņi Ariols. Mazulīši. 400 gramu. 1,39 €. Un kūtī dētas olas dava numur 2. 10 gabali. 1,79 €.
9: Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Droši brauciens sākas ar rūpīgi izvēlētām riepām un kvalitatīvām detaļām. Radios konto autoziņas sadarbībā ar auto rezerves daļu un riepu veikalu IC24.lv katru darbu dienu 17.40. IC24.lv pasūti visu savam auto un saņem jau nākamajā vai pat tajā pašā dienā.
11: Radios konto.
12: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Līdz 2. novembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mērces pilva saldā tomātu 510 grāmi 1,39 €. Baltās vistu olas Ovostar L10 10 gabali 1,69 €. Rieksti vai žāvēti augļi Nuts to go no 1,39 €. Aibe vienmēr par rokai.
1: Nickelback ir atpakaļ. Un pirmo reizi pie mums ar grandiozu šovu, kas liks elpai aizrauties. 4. jūlijā Xiaomi Arena Rīgā ar īpašo viesi Don Broco. Biļetes no 16. oktobra biļešu servisa tīklā. Nickelback Everything Under the Sun koncertūre.
2: Cilvēka papilomas vīrus var izraisīt vēzi. Ja es vecumā no 18 līdz 25 gadiem izmantoju iespēju vakcinēties pret CPV bez maksas, dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
3: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 €. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 €. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 € mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
4: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši. Labāk padarīts darbs.
5: Kurši. Svaigi auto, pilnīgi jauni auto, brauc prom jau šodien. Jā, auto tirgus pēdējā laikā tāds mierīgāks, bet šie Kia Sportage tos izpērkā karstus pīrādziņus. Lūk atslēgas. Nāciet paskatieties. Priekšpiedziņa, pilnpiedziņa, Kia Sportage ar manuālo kārbu, automāts, dīzelis, hibrīds un aprīkojums. Tur ir daudz. Un kāpēc tie pazūd tik ātri? Nu, domāju, ka tas ir arī cenas dēļ. Kia LV.
6: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 € ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
7: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 20. oktobrim LV veikalos 10M izmēra olas, oho, 1,55 € un kilograms Latvijā audzētu kartupeļu tikai 19 centi. 450 grami salamīni desiņu, 1,99 €. 2, jā, 2 litri gāzēta dzēriena Pepsi, 1,39 € un 100 tabletes trauku mazgāšanai Finish Quantum Lemon vispār 16,49 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
8: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, naktī Latvijā mākoņains laiks, brīžiem nokrišņi, ziemeļa rietumu vējš jūras piekrastē brāzmās var sasniegt pat 16 metrus sekundē gaisa temperatūra 3,8, piekrastē 8,11 grādi. Dienā vietām debesis skaidrosies, bet lokāli galvenokārt centrālajos rajonos brīžiem neliels smidzinošs lietus, un rītpusē var veidoties migla, gaisa temperatūra 9,13 grādi. Rīgā naktī pa laikam līs, veidosies migla, gaisa temperatūra 6,8, dienā bez nokrišņiem un 11 grādus silts.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksas par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkura laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LE.
3: Līdz 2. novembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mērces pilva saldā tomātu 510 grami 1 eiro 39 centi. Baltās vistu olas Ovostar L10 10 gabali 1 eiro 69 centi. Rieksti vai žāvēti augļi Nuts to go no 1 eiro 39 centiem. Aibe vienmēr par rokai.
4: Oktobra jaunākā interjera tendence – veļa uz krēsla, uz durvīm, uz radiatoriem. Un tad brīnies, ka mājās vairs nav vietas. Varbūt pietiek žāvēt veļu pa visu māju? Ienāc Werners.de un izvēlies savu ideālo veļas žāvētāju. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. vde.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
5: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva klīnika svara kontroles formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-20.
6: Tev patīk pārdot un ir veiksmīga pārdošanas pieredze ar biznesa klientiem? Pievienojies Skonto mediju grupas komandai kā reklāmas projektu pārdevējs. Sāc un ej tik tālu, cik vien spēj. Vairāk Skonto TV sadaļā Vakances.

0: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25,000 eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Maximā no 13. Līdz 19. Oktobrim. Sies tilzītes Farm Milk 43%, 4,99 € kilogramā. Kūtīdētas vistu olas Altikovo, iepakojumā 10 vienības, 1,69 €. Ar paldies karti konservētā kaķu parība Felix, 4 veidi, iepakojumā 4,85 g vienības, 1,19 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
3: Laiks parūpēties par sevi. Oktobrī senioriem VCA klīnikās protezēšanas pakalpojumiem 10% atlaide un magnetiskās rezonanses izmeklējumi par 15% lētāk, uzrādot karti veselība. Piesakies e-poliklīnika.lv vai zvani 8828. Veselības centra vienības kods 01006410.
4: 17. Oktobrī svinām Stokman dzimšanas dienu. Visu dienu My Stokman dalībniekiem 20% atlaide modes, mājas, kosmētikas un delikates nodaļās. Tiekamies universālveikalā Stokman 17. Oktobrī.
5: Vai tu jau gaidi zvanu?
6: Atbildi ir atslēgas vārdiem. Mans mīļākais radio ir Radios Konto, un mēs tiksimies spēles finālā, iepirkšanās un izklādes centrā Akropole Alfa.
5: Galvenā balva – jauns Hyundai Inster no Skandi Motors. Atceries īstos atslēgas vārdus. Mans mīļākais radio ir Radios Konto.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
2: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu, nu ko tu nesi?
3: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 20% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāro mēbeles.lv.
4: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
5: Tev šķiet, ka jaunība ir bezrūpīgākais laiks? Tikai tad, ja kāds par tevi rūpējas. Simtiem jauniešu Latvijā nav blakus atbalstoši pieaugušā cilvēka, bet pilns ar pieaugušo problēmām. Atkarības, depresija, nevēlēšanās dzīvot 18 gadu vecumā ir viņu realitāte, ko varam mainīt. Ienāc mentor.lv un ziedo, lai jaunietim strupceļā būtu vismaz viena atbalsta persona. Vai kļūsti par to pats? Mentor Latvija – mentor programma jauniešiem bez ģimenes atbalsta.
6: Vakar, te ir Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dziedali.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, naktī Latvijā mākoņains laiks, brīžiem nokrišņi, ziemeļa rietumu vējš jūras piekrastē brāzmās var sasniegt pat 16 metrus sekundē gaisa temperatūra 3,8, piekrastē 8,11 grādi. Dienā vietām debesis skaidrosies, bet lokāli galvenokārt centrālajos rajonos brīžiem neliels smidzinošs lietus, un rītpusē var veidoties migla, gaisa temperatūra 9,13 grādi. Rīgā naktī pa laikam līs, veidosies migla, gaisa temperatūra 6,8, dienā bez nokrišņiem un 11 grādus silts.
0: Radios konto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību. Katram no mums ir tiesības uz dzīvību, veselību un dzimumu neaizskaramību. Ja esi kļuvis par upuri noziedzīgā nodarījumā, zini, tev pienākas valsts kompensācija sēku mazināšanai. Atbalsts, uz kuru var paļauties. Uzzini vairāk, zvanot 800 18 01 vai ta.gov.lv. Tiesu administrācija. Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
2: Svinam kopā daktera Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, daktera Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 014061.
3: Trīs magijas sieriņi un lielais ģimenes piedzīvojums var sākties. Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku vietnē magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekta ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.

mums kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju.

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas karbonāde bez kaulu 3 eiro 99 centi kilogramā. Pērkot vienu svaigā siera kārums 175 gramu iepakojumu par 2 eiro 9 centiem, divi veidi, otru saņem bez maksas. Rimi.
1: Kas ir dzīves stils? Tā ir mana izvēle, kā dzīvot. Tava dzīves stila galvenērķis. Spice Life. Spice Style.
2: Cenas krīt kā lapas rudenī. Nebeļ namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
3: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēneši kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājaslapā. Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Kā no inovatīvas idejas izveidot produktu, kas var iekarot Latvijas tirgu?
5: Šoreiz LIA atbalsta programmu uzņēmē veiksmes stāstos iepazīsim Latvijas uzņēmumu L-Blend, kas izstrādājas tehnoloģiju bezalkoholiskā vīna radīšanai, saglabājot vīnam raksturīgo garšas buķeti un vērtīgās īpašības.
4: Ko uzņēmējiem nozīmē saņemt LIA atbalstu ceļā no idejas līdz tirgumu? Klausies darbdienās 9:20 radios konto.
5: Pilno video interviju skaties konto tev LV. Projekts īstenots projekta MBU inovatīvās uzņēmē darbības attīstībā ietveros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši, samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
4: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
5: Latvijas finieris. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
6: Mēnesa aptieka iesaka – oktobrī Biodarma dermokosmētikas zīmola produktiem atlaides līdz 50%, lai āda būtu veselīga, starojoša un spēcīga. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība. Mēnesa aptieka – tavas veselības recepte.

0: katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies! Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Tu guli, tu pamosties. Bet vai tu pamosties patiešām atpūties?
2: Radios konto kopā ar Ortomol Vitāli aicina tevi veikt noguruma testu.
1: Uzzini, vai ir jau laiks sākt sev palīdzēt.
2: Katru darbdienu ap 8:20 zvāni uz radio atbildot 5 jautājumiem jā vai ne.
1: Un laimē lielo zilo kasti pilnu ar vitamīniem un minerālvielām enerģijai un nervu sistēmas darbībai. Enerģijai visam mēnesim.
2: Ortomol Vitāli ir uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizvieto pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, naktī Latvijā mākoņains laiks, brīžiem nokrišņi, ziemeļrietumu vējš jūras piekrastē brāzmās var sasniegt pat 16 metrus sekundē. Gaisa temperatūra 3,8, piekrastē 8,11 grādi. Dienā vietām debesis skaidrosies, bet lokāli galvenokārt centrālajos rajonos brīžiem neliels smidzinošs lietus, un rīta pusē var veidoties migla. Gaisa temperatūra 9,13 grādi. Rīgā naktī pa laikam līs, veidosies migla, gaisa temperatūra 6,8, dienā bez nokrišņiem un 11 grādus silts.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību. Radio
2: Skonto. Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsaver minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs.
3: Kurši! Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
6: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
7: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
8: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
7: 7. novembrī Rēzekne, Latgales vēstniecībā Gors. 12. novembrī VEF kultūras pilī Rīgā.
8: 14. novembrī Valmieras kultūras centrā un 21. novembrī Jelgavas kultūras namā.
7: Un 22. novembrī Ventspilī teātrinamā Jūras vārti.

0: dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 20% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās, bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle, preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāromēbeles.lv.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Tu nevari paredzēt, kuru var skart cilvēka papilomas vīrusa izraisīts vēzis. Taču tu vari pasargāt sava bērna nākotni. Bērniem no 12 līdz 17 gadiem vakcinācija pret CPV ir bezmaksas. Dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
5: Jau vairāk kā 20 gadus kopā ar jums. Projekts, ar kuru mūsu galvaspilsēta var lepoties. Riga Fashion Week. Baltijas vadošie un talantīgākie jaunie modes mākslinieki, radoša atmosfēra, top modeļi un stilīgākās vietējās slavenības. No 20. līdz 24. oktobrim Latvijā nozīmīgākajā modes projektā Riga Fashion Week.
6: Galvenais mēdī partneris Radio Lounge FM.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Dzeramais jogurts Oga dažādi veidi 1 kg 1,49 €. Ar mans Rimi karti glazēts zefīrs pergale 900 grami 4,99 €. Maltā kafija Lavazza Qualita Oro 500 grami 10,99 €. Rimi.
1: Nickelback ir atpakaļ un pirmo reizi pie mums ar grandiozu šovu, kas liks elpai aizrauties. 4. jūlijā Xiaomi Arena Rīgā ar īpašo viesi Don Broco. Biļetes no 16. oktobra biļešu servisa tīklā. Nickelback Everything Under the Sun koncertūre.
2: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 €. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 €. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 € mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
3: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapa pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 €. Nāc uz Būvniecības ABC.
5: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radioskonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozēja sinoptiķi naktī, Latvijā mākoņains laiks, brīžiem nokrišņi, ziemeļrietumu vējš jūras piekrastē brāzmās var sasniegt pat 16 metrus sekundē. Gaisa temperatūra 3,8, piekrastē 8,11 grādi. Dienā vietām debesis skaidrosies, bet lokāli galvenokārt centrālajos rajonos brīžiem neliels smidzinošs lietus. Un rīta pusē var veidoties smigla. Gaisa temperatūra 9,13 grādi. Rīgā naktī pa laikam līs, veidosies migla, gaisa temperatūra 6,8, dienā bez nokrišņiem un 11 grādus silts.
0: Radioskonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima – lai nekā netrūktu!
3: Svaigi auto, pilnīgi jauni auto, brauc prom jau šodien! Jā, autotirgus pēdējā laikā tāds mierīgāks, bet šie Kia Sportage tos izpērkā karstus pīrādziņus. Lūk atslēgas! Nāciet paskatieties! Priekšpiedziņa, pilnpiedziņa, Kia Sportage ar manuālo kārbu, automāts, dīzelis, hibrīds un aprīkojums. Tur ir daudz! Un kāpēc tie pazūd tik ātri? Nu, domāju, ka tas ir arī cenas dēļ. Kia LV!
4: Halloweena Čedera burgers, Heisburger restorānos šomēnēs 5,60. Kirbi maizīte, 100% lielopu gaļa, Čedera siermērts, bekon, Čedera sier kotlete, tomāts, frilīts salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
5: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Pāroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne Mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni Mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

0: Tikai 5 dienas no 14. līdz 18. oktobrim apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zib, zib, zib akcija. Atlaides no 40% Avene, Isis Farma, Bioderma, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī atlaides no 30% Ortomol, Livol un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai. Bet D un C vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz 55%. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 7. līdz 20. oktobrim ar mans top karti cāļu stilbi ķekava 500 gramu 1 eiro 69 centi un baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 1 eiro 9 centi.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbanka mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbanka lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbanka. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
6: Vai tu zini pareizos atslēgas vārdus?
7: Mans mīļākais radio ir Radio Skonto.
8: Tieši tā! Radio Skonto jau 22. Gadu dāvina saviem klausītājiem jaunu auto un 21 jau ir uzdāvināts.
9: Gaidi zvanu, atbildi ar atslēgas vārdiem un laimē jaunu Hyundai Inster no Skandi Motors.
8: Vai 400 eiro naudas balvu.
9: Pareizi atslēgas vārdi.
8: Mans mīļākais radio ir Radio Skonto. Galveno balvu dodies apskatīt iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa.

0: programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV,
1: Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13.
0: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, naktī Latvijā mākoņains laiks, brīžiem nokrišņi, ziemeļa rietumu vējš jūras piekrastē brāzmās var sasniegt pat 16 metrus sekundē. Gaisa temperatūra 3,8, piekrastē 8,11 grādi. Dienā vietām debesis skaidrosies, bet lokāli galvenokārt centrālajos rajonos brīžiem neliels smidzinošs lietus, un rīta pusē var veidoties migla. Gaisa temperatūra 9,13 grādi. Rīgā naktī pa laikam līs, veidosies migla, gaisa temperatūra 6,8, dienā bez nokrišņiem un 11 grādus silts.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, naktī Latvijā mākoņains laiks, brīžiem nokrišņi, ziemeļa rietumu vējš jūras piekrastē brāzmās var sasniegt pat 16 metrus sekundē gaisa temperatūra 3,8, piekrastē 8,11 grādi. Dienā vietām debesis skaidrosies, bet lokāli galvenokārt centrālajos rajonos brīžiem neliels smidzinošs lietus, un rītpusē var veidoties migla, gaisa temperatūra 9,13 grādi. Rīgā naktī pa laikam līs, veidosies migla, gaisa temperatūra 6,8, dienā bez nokrišņiem un 11 grādus silts.
0: Radios konto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.

0: Mans mīļākais rādio ir Radio Skonto.
1: Tas var būt tu. Atbilde ir atslēgas vārdiem. Mans mīļākais radio ir Radio Skonto un laimē jaunu Hyundai Inster no Skandi Motors.
2: 7. novembrī tiekamies spēles finālā iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa. Spēles noteikumus meklē radioskonto.lv.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, naktī Latvijā mākoņains laiks, brīžiem nokrišņi, ziemeļa rietumu vējš jūras piekrastē brāzmās var sasniegt pat 16 metrus sekundē gaisa temperatūra 3,8, piekrastē 8,11 grādi. Dienā vietām debesis skaidrosies, bet lokāli galvenokārt centrālajos rajonos brīžiem neliels smidzinošs lietus, un rīta pusē var veidoties migla, gaisa temperatūra 9,13 grādi. Rīgā naktī pa laikam līs, veidosies migla, gaisa temperatūra 6,8, dienā bez nokrišņiem un 11 grādus silts.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.